Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: I dag skal hans majestet kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i domkirken og i slottskirken i Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer i Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky er i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre i slottskapellet var i går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt i går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann i et rekkehus i Vennesla i Agder like etter klokken 4 i morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen er ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet i Tønsberg sentrum i Vestfold i går kveld. Hun i 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 i går kveld. Politiet har søkt etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: I dag vil nyhetene preges av Hans Majestet Kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo Lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette er det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det er ett minutt stillhet klokken 13.
2: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minutts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky er i Norge i forbindelse med Kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette er Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
4: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Ja, det blir en litt spesiell dag i dag. En god morgen forresten. Onsdag 9. september i det herrens år 2026. Og det er i dag kong Harald den 5. Skal bisettes. Her har vi foran oss en dag fylt av sikkerhetsoppbud, statsoverhoder, og det er mye seremoni og pomp og prakt. Vi skal forsøke å dekke dette så godt vi bare kan i løpet av morgensendingen og gjennom nyhetene gjennom dagen.

grei musikk her I starten, synes jeg. Vi har kaffen klar, vi har avisene klare, vi har alt av informasjon omkring kongens begravelse klar. Vi skal høre om statsoverhoder som ankommet landet, deriblant Volodymyr Zelensky, som har hatt møter med norske myndigheter. Vi skal også høre

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Dette er Radio Øst.

Onsdag morgen. Det den 9. september 2026. Dette blir en historisk dag med kongens bisettelse. Når det gjelder andre nyheter som har inntruffet i løpet av natten, det har vært brann i et rekkehus i Vennesla. Den kom inn like etter 16:30 i morges, og de siste oppdateringene der var jobbing med evakuering av beboere og naboer. Formodentlig er det fullendt nå. Norske bønder mener Norge må bruke 8 milliarder på korntørker og kornlagre i løpet av 10 år. Dette dersom målet om selvforsyning skal nås. Det var en flyulykke i Miami på søndag, og der vurderte pilotene på Amazon fraktflyet å avbryte landingen like før ting gikk galt. 5 personer mistet livet, alle i en bil som ble påkjørt av dette flyet som skjøt over rullebanen.

Vi slår fast at det blitt den 9. september. Jeg har funnet frem almanakken her, som forteller meg at det Trygve, Tyra og Trym som har navnedag akkurat I dag. Det nasjonaldag I Nordkorea, og det går ut fra at de markerer med en eller annen militær parade eller noe I den retning. Kanskje også det samme når det uavhengighetsdag I Tadsjikistan I dag. Det internasjonal dag for vern av foster mot alkoholskader også. Ellers så det da litt historie å ta fatt I. USAs hovedstad, Washington D.C., blir oppkalt etter George Washington på dagens dato I 1791. Napoleon Bonaparte, også I historieboken her, 1809, erklærer den daværende preussiske byen Danzig og områdene rundt til å være en fristad. Fristaden Danzig ble gjenforent med Preussen I 1814. Det holdt altså bare I 5 år. Vi skal returnere til historien etter hvert I løpet av dagens sending.

0: Du å bidra som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Det onsdag morgen, en god en formodentlig. Den blir jo litt annerledes da, gitt at kongen skal begraves I dag. Jeg har mange ting å snakke om. Vi kan jo nevne Volodymyr Zelensky, den ukrainske presidenten, ankom Norge I går kveld, reiste rett inn til Oslo sammen med sin hustru for å delta I gravferden I dag. Han har også hatt møter, blant annet med statsminister Jonas Gahr Støre. I samtalene så ble det klart fra norsk side at vi forstår at Ukraina møter en hard vinter. Støre gjorde det også klart at Norge står sammen med ukrainerne. Nå ser jeg at akkurat ukrainerne har kommet inn på nynorsk her, så her står det ukrainerne. Vi har naturligvis noen aviser liggende. Vi skal se litt på noen av forsidene om et lite øyeblikk. Kommer til å være mye kongestoff I dag, så advarselen avgitt.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Vi kan jo ta på de du kan samle på aller først. Det noen potensielt ikoniske forsider her. VG med et bilde av dronning Sonja som defilerer foran kong Haralds båre inne I slottskapellet. Overskriften I dag tar vi alle farvel. Aftenposten også med bilde av dronning Sonja foran kongens båre inne I slottskapellet. En litt sånn større bilde her hvor du ser hele båren. Kongens siste reise, slik blir den historiske gravferden, står det. Dagbladet I dag fryktet at han truet monarkiet. Det bildet av kong Håkon den 8. Tung vei frem for vår nye konge, står det. Det også en sak her som gjelder deg mellom 62 og 67 år. Syv nye pensjonsfeller, står det. Dagens Næringsliv I dag, kritisk til storfusjon. Makten blir flyttet til Sverige. Flere eiere støtter fusjonen mellom Multiconsult og Svenske Reilers, men Heimdal-forvalter Sigurd Klev sier ikke ja før alle stener snudd. Og så det norsk utdanning det skal handle om. I hvert fall de to neste avisene. Dagsavisen om PISA-resultatene, svakere resultater fra norske elever, står det. Kritisk for norsk skole. Så det bildet her av utdanningsministeren, og Klassekampen har samme fokus. Norsk skole I lesekrise. Gleden må tilbake for at norske skoleelever skal bli bedre til å lese. Det tror Jesper Bremholm ved Nasjonalt Lesesenter. Samtidig så det en sak om at markedet oversvømmes av KI-bøker. Menneskeskapt litteratur har fått dårligere kår på Amazon, det advarer flere forskere. Så et bilde her av kong Abdullah, som blant statsoverhodene som alle vil prate med I gravferden I dag, kommer til å bli et diplomatisk midtpunkt.

Vi har noen navn som står oppført i almanakken for dagen. Det Trygve, Tyra og Trym. Og her det mye norrønt og godt og gammelt. Både Trygve og Tyra har jo, og Trym for den saken selv, har spor tilbake til norrøntid, middelalder og vikingetid selvfølgelig. Gratulerer med dagen i hvert fall. Vi har også flere som inne på oversikten over dem som har fødselsdag i dag, og vi kan jo ta med oss noen av dem. Michelle Williams en amerikansk skuespillerinne, født på dagens dato i 1980. Vi har Adam Sandler inn i dag, skuespiller, født i 1966. Vi kan nevne Hugh Grant, også han skuespiller, brite da, født i 1960. Og så tar vi med oss revyartisten Dag Frøland, født i 1945, han gikk bort i 2010. Gratulerer med dagen til alle, ingen nevnt, ingen glemt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

I går ble PISA-tallene gjort kjent, og PISA høres ellers ut som et ganske hyggelig reisemål I Italia, men det også forkortelsen for den store elevundersøkelsen som foretas I alle europeiske land. Her gjorde ikke Norge det spesielt skarpt, faktisk dårligere enn noen gang, og vi også særlig omtalt I denne PISA-rapporten for en høy andel ekskluderte elever, hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene som gikk våren 2025. Det forskjellige årsaker til det. Grensen for øvrig 5%, skriver PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier at høyere deltakelse kunne gjort våre resultater enda svakere, og dette handler om lesing, skriving og matematikk, blant andre. Vi skal se på noe som I en helt annen gate. Det finnes da nyheter som ligger litt på siden av de ordinære. Det kommer om et øyeblikk.

Jeg satt her og tenkte litt på at tiden går fryktelig fort, og nå jeg lutgammel. Ja, man får inntrykk av det I hvert fall, hvis man ser på hva som nostalgisk og gammeldags, og jeg sa det på den måten fordi du skulle høre at det var sånne luftsitatmerker rundt dem. For det jo ikke gammeldags å ta bilder, for eksempel, med et digitalt kamera. Eller det det? I alle fall ifølge en brittisk avis her, The Express, som har sett på nostalgiske øyeblikk. Og vi skal altså et kvart århundre tilbake da, til begynnelsen av 2000-tallet, hvor alle brukte digitale kameraer, tok bilder på sånne minnebrikker og sånn. Det nostalgi det, vent da. Jeg synes det bare vanlig, men der ser du, og det tilsier at du og jeg lutgamle.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Stå opp og vis hvem du Noen mener det kjipt å være kristen. De synes troen et hjelpeløst trøstemiddel for tafatte sveklinger som ikke vil eller kan eller tør noe på egen hånd. Jeg husker diskusjoner på gymnasiet der noen hevdet at å ha en kristen tro var som å gå rundt med krykker gjennom livet og oppleve til slutt at hele den pompøse tankemodellen var en illusjon. Til slike vil jeg si, og jeg siterer Salme 18, vers 34 og 35, «Han gir meg føtter som en hind, og lar meg stå på høydene. Han lærer mine hender opp til strid, mine armer til å spenne bronsebuen.» Sånt språk synes jeg tøft. Jeg liker sånne ord. Det alt for mye platt og flatt og pent, likegyldig prat i omløp. Jeg liker det rå, upolerte, usminkede språket i Bibelen. Det får meg til å tenke. Det gir meg motstand. Av og til gir det meg frysninger på ryggen. Jeg trenger det, for eksempel at jeg sterk i Kristus. Det trenger du også å høre. Som kristen du ikke en puslete nerd med et stakkarslig liv. Du sterk. Du har del i krefter som så overveldende at de i tidenes morgen skapte hele det vanvittig steinvakre universet. Du har føtter som en hind. Du har øyne som kan glimte og stråle. Du har en røst som kan få naboer og kolleger og venner til å vende om fra mørket til lyset. Vis muskler, vis entusiasme. Jesus vil ha disipler, ikke disiplinerte sympatisører som så vidt gidder å gi noen få minutter i uken. Nei, stå opp og vis hvem du Stå opp og si hva du tror. Verden trenger vitner. Verden trenger praktiserende Kristus etterfølgere. I dag mer enn noen gang. Mennesker som gir sin korte tid på jorden som et kjærlighetens offer for verdens liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de i sentrum.
2: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den femte tett i nyheten i dag. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

onsdag morgen, og det på mange måter en helt ordinær onsdag. Langt de fleste av oss på vei til skole og jobb og arbeid som skal utføres, etc. Og så skal vi altså stå helt stille når klokken slår ett. Vi begraver vår kjære kong Harald den femte, og dagen blir.

Det er onsdag morgen, la oss se hva utenlandske medier skriver. Sveriges Radio er opptatt av tenner og har talt hvor mange tenner gamle mennesker har I munnen fortsatt. Tannhelse på menyen der, noe helt annet på menyen I Danmark. Danmarks Radio skriver om fordervet kjøtt fra Danish Crown som solgt I Rema 1000 butikker der. Og britiske Sky News har fokus på den diplomatiske bruduljen mellom Storbritannia og Israel. Boom, boom.

Nå håper jeg dagen har startet godt. Det kan hende det blir tårevått etter hvert. Ikke helt unaturlig når vi skal ta farvel med en kjær konge. Men det skjer andre ting også, og særlig etter begravelsen. Vi jo inne i noe som heter borgfred nå. Det sorg i landet, og borgfreden politisk. Man skal altså ikke komme med politiske utspill eller krangle i all offentlighet, men den borgfreden ender altså etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Og blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser. Dette ventes å skape nye, store politiske konflikter. Det ventes også strid om for eksempel formuesskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norges pris. Så det hadde nær sagt bare å glede seg fra i morgen, så smeller det helt åpenbart politisk.

Vi har en lang dag foran oss, mye rituelt og seremonielt som skal gjennomføres, og dette må vi jo bare gjennom når en konge har gått bort. Når det gjelder seremoni og sånne ting, det viktigste tidspunktet I dag klokken 12. Da vil det lyde salutter fra flere av de største festningsverk I landet. I Oslo sentrum så det Akershus festning. Deretter vil prosesjonen med kongens båre og sørgende gå fra slottet til Oslo domkirke. Det ikke lange biten, men det vil ta nesten en hel time. Man skal gå langsomt og følge båren til kongen. Klokken 13 så skal så hele landet observere ett minuts stillhet før selve seremonien starter I domkirken. Når denne ferdig, så skal det ringes mer, og det går en prosesjon til Akershus festning. Her vil det være en privat seremoni I slottskirken, før kongens båre senkes ned I krypten og ned I denne sarkofagen som ingen så langt har fått se. Hvis du undres hvem som kommer til å gå bak båren, så vil det da naturligvis være kongen, kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. De to dronningene, dronning Mette Marit og dronning Sonja, vil følge båren I bil. Og det en privat seremoni inne I denne slottskirken. Vi skal snakke mer I detalj om det I nyhetene underveis I løpet av dagen I dag.

Vi bruker å snakke showbiz på dette tidspunktet, og la oss gjøre det I dag også, og gitt at vi I aller høyeste grad forholdsvis royale I dag, så la oss ta et steg over til Storbritannia. Der vi Harry og Meghan, hertugen og hertuginnen av Sussex. Der har kong Charles den tredje sendt ut et brev med en klargjøring av hvilken status prinsen, eller hertugen da, og hertuginnen har nå som de returnerer til Storbritannia. Og meldingen fra far Charles her ganske tydelig. De to skal behandles som privatpersoner. De ikke arbeidende kongelige I tråd med avtalen fra 2020, da de bestemte seg for å tre ut av rekken og flytte til USA. Familien skal bosette seg I Cotswolds-området I det sørlige England, og barna skal begynne på skole snart. Sikkerhetsbeskyttelsen deres skal vurderes av en komité denne uken, og her tar kong Charles to lange skritt bakover.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Vi kan jo ta på de du kan samle på aller først. Det noen potensielt ikoniske forsider her. VG med et bilde av dronning Sonja som defilerer foran kong Haralds båre inne I slottskapellet. Overskriften I dag tar vi alle farvel. Aftenposten også med bilde av dronning Sonja foran kongens båre inne I slottskapellet. En litt sånn større bilde her hvor du ser hele båren. Kongens siste reise, slik blir den historiske gravferden, står det. Dagbladet I dag fryktet at han truet monarkiet. Det bildet av kong Håkon den 8. Tung vei frem for vår nye konge, står det. Det også en sak her som gjelder deg mellom 62 og 67 år. Syv nye pensjonsfeller, står det. Dagens Næringsliv I dag, kritisk til storfusjon. Makten blir flyttet til Sverige. Flere eiere støtter fusjonen mellom Multiconsult og svenske Reilers, men Heimdal-forvalter Sigurd Klev sier ikke ja før alle stener snudd. Og så det norsk utdanning det skal handle om. I hvert fall de to neste avisene. Dagsavisen om PISA-resultatene, svakere resultater fra norske elever, står det. Kritisk for norsk skole. Så det bildet her av utdanningsministeren, og klassekampen har samme fokus. Norsk skole I lesekrise. Gleden må tilbake for at norske skoleelever skal bli bedre til å lese. Det tror Jesper Bremholm ved Nasjonalt Lesesenter. Samtidig så det en sak om at markedet oversvømmes av KI-bøker. Menneskeskapt litteratur har fått dårligere kår på Amazon, det advarer flere forskere. Så et bilde her av kong Abdullah, som blant statsoverhodene som alle vil prate med I gravferden I dag, kommer til å bli et diplomatisk midtpunkt.

har sjelden problemer med å finne på noe spennende ekstra å gjøre, men det jo de dagene hvor man tenker, nei, hva skal jeg finne på I dag? Jeg har noen innspill I dag, I hvert fall hvis du skulle stå fast matmessig. Få I deg en vinerschnitzel I dag. Du vet, noen stekte poteter og vinerschnitzel, det kan da være godt. Det I hvert fall den store vinerschnitzel-dagen. Dette kan du gjøre mens du tviholder på en teddybjørn. Det nemlig også dagen for det. Og hvis du undres hva du skal gjøre etter det, så ta deg en kopp kaffe og fisk frem sudoku. Det kan du gjøre på mobilen, nettbrett eller tradisjonelt på papir da, og løse den. Det den internasjonale sudoku-dagen I dag. Visste ikke at jeg hadde fått sin egen dag, men hvorfor ikke? Og så det dagen for de som falskt anklaget for noe, og det kan jo gå på alle nivåer egentlig.

0: Vi bruker jo å være opptatt av historien, og hva som har skjedd, det bruker gjerne å prege oss. Og det en meget viktig musikalsk hendelse som faller på dagens dato. Vi skal skru tiden tilbake til 1971, det 9. september naturligvis, og en av de mest tonangivende herrer i The Beatles kommer med et soloalbum. Det John Lennon det snakk om. Albumet heter Imagine, og låta som ga navn til albumet har jo blitt nynnet på, sunget på, oversatt, blitt brukt i mange forskjellige sammenhenger, og de fleste vel også der at de tenker, tenk om, som jo Imagine betyr, tenk om teksten her tross alt var noe de fleste kunne lytte til og leve etter. For tenk om vi kunne ha en verden som var så mye bedre enn den vi har nå. Og det passer vel greit inn også for dagen i dag, skal vi regne med. 9. september i dag, vi tenker på John Lennon og Imagine.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Vi kommet til avsluttende del av dagens morgensending. Vi trer inn I formiddagen, og nå det I prinsipp kun nedtelling til det ceremonielle starter I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Selve gravferden begynner klokken 12 med prosesjon fra slottet ned til Oslo Domkirke. Vi skal følge dette I nyheten underveis I løpet av dagen I dag. Jeg heter Endre Lundgren. I den grad du kan, ha en fantastisk onsdag, og så høres vi igjen I morgen tidlig.

0: Du lytter til radios, klokka 9, vi får nyheter.
1: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere 1 av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det har ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
2: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund i slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med 1 minutts stillhet.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. vil være fokus i nyhetene utover dagen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: podcast. Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Big Song and Dance her. Vi skal jo på en måte balansere respekt med andre ting, og siden du hører kaffepausen akkurat nå, så vel dette også et tegn på at du synes det helt fint å ære kongen, men kanskje også hyggelig å kunne forsøke å komme seg gjennom dagen på normalt vis. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et øyeblikk.

Vi griper altså fatt I denne dagen, som litt vanskeligere og mer utfordrende enn andre dager, når man tar farvel med noen man glad I. Selv om vi ikke kjente Kong Harald, så har vi jo et forhold til ham. Hatt nær sagt på godt og vondt, for langt de fleste av oss ettermælet hans mer enn godt nok. Kaffepausen på plass allikevel. Vi skal gi deg en quiz om et litt øyeblikk, som sett vanlig hvis du føler at jeg kanskje litt mer somber enn normalt, så det jo nettopp fordi jeg I likhet med deg følger dette her da, med et halvt øye I hvert fall, I løpet av sendingen I dag. Jeg Tredje Lundgren, og du kan ta kontakt med meg hvis du vil, og det egentlig bare hyggelig det. Du skal I så fall bruke sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, alle plattformene altså. Om ikke du så det greit, men bruk den du mest komfortabel med, og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, tar imot alt du måtte ha på hjertet I dag. Og da gjelder det. Skjerp alle sanser, for nå det quizzen som kommer.

Vi har en quiz å by på. Skal vi se her, skal vi rydde vekk litt ting fra skjermen min, så jeg ser alt riktig. Scrolle ned til riktig oppgave, den har vi her. Og vi skal finne frem til et land I den oppgaven. Det betyr at vi blant annet skal beskrive flagget, og jeg kan vel helt ærlig, eller hands down, som det sier på engelsk, fortelle at her tror jeg ikke flagget nødvendigvis utslagsgivende. Så fremt du ikke kan alle verdens flagg. Her landet mer kjent enn flagget, for å si det sånn. Ellers så det tre ledetråder, som sett vanlig. Du får ledetrådene i rekkefølge her, og så kommer svaret I en egen fasitseksjon litt senere I programmet, og her skal du bestemme om du fortjener en premie eller ei. Alright, dagens land det sånn midt på tre, både I størrelse og I antall innbyggere. Det for øvrig en republikk, og det ble de. I 1960, etter å ha vært under kolonimakt for den tid. Hvilket land det?

Vi slår fast at det blitt den 9. september. Jeg har funnet frem almanakken her, som forteller meg at det Trygve, Tyra og Trym som har navnedag akkurat I dag. Det nasjonaldag I Nordkorea, og det går ut fra at de markerer med en eller annen militær parade eller noe I den retning. Kanskje også det samme når det uavhengighetsdag I Tadsjikistan I dag. Det internasjonal dag for vern av foster mot alkoholskader også. Ellers så det da litt historie å ta fatt I. USAs hovedstad, Washington D.C., blir oppkalt etter George Washington på dagens dato I 1791. Napoleon Bonaparte, også I historieboken her, 1809, erklærer den daværende preussiske byen Danzig og områdene rundt til å være en fristad. Fristaden Danzig ble gjenforent med Preussen I 1814. Det holdt altså bare I 5 år. Vi skal returnere til historien etter hvert I løpet av dagens sending.

Vi leter etter et land I quizen, og jeg har ikke sagt så mye. Og det litt med vilje. Ikke fordi dette landet lett å finne frem til, men fordi det ikke lett å finne gode ledetråder som bringer deg til dette landet. Og det kanskje en ledetråd I seg selv. Jeg sa at dagens land litt sånn midt på tre, både I størrelse og I antall innbyggere. Det en republikk nå, ble selvstendig I 1960, etter å ha vært under kolonimakt et godt stykke tid. Ledetråd nummer to at dagens land gjenstand for en meget populær serie med animerte filmer. Og la meg si det sånn, pingviner har en rolle I disse filmene. Og det lett å se at du får et bilde fra dette landet, og årsaken at de har en forholdsvis unik flora og fauna som bare finnes her. Det en spesiell type tre blant annet. Ser du et bilde av det treet, så vet du at du I dette landet. Alright, jeg skal ikke si noe mer enn det. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

Vi quizzer og vi leter etter et land I dag, og dette her egentlig, for meg I hvert fall, ganske fornøyelig, for her det litt forslag, litt histen og pisten. Det fint, fortsett med det. Jeg ser at det flere som har rett svar også, så dette ikke helt ute å kjøre. Ennå I hvert fall. Første ledesråd I dag var at dagens land midt på tre, og det gjelder både størrelse og innbyggere. De var koloni lenge, men så ble de selvstendige og republikk, og det skjedde I 1960. Jeg sa nummer to at dagens land gjenstand for en meget populær serie med animerte filmer. De heter det samme, og så står det to og tre og sånn etterpå. Og jeg sa vel at pingviner sånn sett har en populær rolle I denne filmen, eller disse filmene. Og det også lett å se at det bilder du ser fra dette landet. Årsaken at de har både unik flora og fauna. Altså noe som kun finnes der. Flagget til dagens land, dette ledetråd nummer tre, ikke blant de mest kjente må jeg si, men la oss prøve. Det hvitt, rødt og grønt. Lykke til!

Vi har noen navn som står oppført i almanakken for dagen. Det Trygve, Tyra og Trym. Og her det mye norrønt og godt og gammelt. Både Trygve og Tyra har jo, og Trym for den saken selv, har spor tilbake til norrønt tid, middelalder og vikingetid selvfølgelig. Gratulerer med dagen i hvert fall. Vi har også flere som inne på oversikten over dem som har fødselsdag i dag, og vi kan jo ta med oss noen av dem. Michelle Williams en amerikansk skuespillerinne, født på dagens dato i 1980. Vi har Adam Sandler inn i dag, skuespiller, født i 1966. Vi kan nevne Hugh Grant, også han skuespiller, brite da, født i 1960. Og så tar vi med oss revyartisten Dag Frøland, født i 1945, han gikk bort i 2010. Gratulerer med dagen til alle, ingen nevnt, ingen glemt.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Søndag 13. september klokken 11 ønsker Delk velkommen til gudstjeneste i Missingmyra bedehus i Råde. Liturg og taler denne søndagen Ragnar Andersen. Det blir også nattverd. Og så det Frelsesarmeen Fredrikstad i dag klokken 11, hyggetime trubadurene fra Halden. I morgen torsdag 10. september klokken 19 det kveldsmøte Frelsesarmeen Torp med Arvid Nymoen. Søndag 13. september klokken 11 det gudstjeneste og markering av sammenslåing i Frelsesarmeen Fredrikstad. Sion Selbakk i kveld klokken 19, bønn og delemøte. Til søndag 13. september klokken 18 det Arvid Nymoen synger og taler. Klippen Saltnes i kveld klokken 19, bønnemøte. Til søndag 13. september klokken 18 det Gunnar Standal som taler. Frikirken Greåker menighet i kveld klokken 18.30 det junioren. Til torsdag i morgen klokken 19 det bibel og bønn. Og på søndag klokken 11 gudstjeneste med tema med Jesus i en verden som nytes og forbrukes. Det barnekirke og kirkekaffe. Og på mandagen klokken 18 det mannsmusikken, og klokken 18.30 det kreative hender. Gimle misjonshus i kveld klokken 18.30, glasangøvelse. Til søndag klokken 11 det formiddagsmøte, Målfrid og André deltar. Inger Marie Bragvin synger, og det gimle kaffe. Og til mandagen klokken 14 det etter skoletid med leksehjelp. Skiptvet misjonshus i dag klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid for barn fra 5. til 7. klasse. I kveld klokken 18 det klatreklubben i klatreveggen på misjonshuset. I morgen 10. september klokken 11 det formiddagstreff på misjonshuset. Dagens gjest Kjersti Kjelle. Hun vil fortelle om arbeidet som diakon i Sarpsborg menighet. Det blir sang av Inge Lise, Rein Andersen og Tore Mortensen. Det serveres sodd, og det blir utlodning. Samme kveld ønsker Skiptvet Soul Children på misjonshuset klokken 18.30 til 20 fra 5. klasse og oppover. Og 10. september klokken 19 Evangeliekirken Østerbo det Sylvia Rølleid som taler. Og så det Løkke Bedehus til fredag klokken 18 det fredagsklubben. Samme kveld klokken 20.30 det fredagsklubben pluss, og på mandag 14. september klokken 21.15 bønn for bygda. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Vi har lett etter et land I dagens quiz, og dette var nok av de vanskelige oppgavene, men sånn det jo. Det godt og vel nesten 200 land I verden, og vi kunne for eksempel ha blinket oss inn på Kamerun, eller Moldova, eller Nord-Makedonia, eller Oman, eller noe sånt, men det gjorde vi så ikke I dag. Vi blinket oss inn på Madagaskar. Øya som ligger øst for Afrika, og Madagaskar jo sånn sett ikke spesielt godt kjent for fotball, eller tennis, eller cricket, eller noe annet. De kjent for å være Madagaskar, simpelthen. Ofte fordi de har unik flora og fauna der, også fordi denne animerte serien med filmer som heter Madagaskar jo fikk navnet sitt fra dette landet. Noen pingviner og en løve og litt sånne ting som spilte I den. Og så det vel sånn sett ikke superviktig I den store internasjonale arena, men et fryktelig vakkert land.

Ja, vi kan I alle fall være enige om at dagen den annerledes, historisk, 9. september, dagen da vi stette kong Harald den 5. til hvile. Og vi har tross alt hygget oss litt her på siden av det hele I kaffepausen. Det ikke alltid vi har sånne sombre dager. Akkurat I dag har vi det, og så tar vi med oss dette som en av opplevelsene som borgere. Av Norge. Litt vanskelig å finne de riktige ordene her nå, kjenner jeg. Det en normal dag I morgen. Borgfreden over. Landsorgen over. Og så det fredag og forhåpentligvis en weekend vi kan se frem til med noe. Noe hyggelig I. Uansett hvor du og hva du gjør, jeg håper du får en fin torsdag videre. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet vi trer herved av. Og du får litt musikk fra oss. Musikk

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
2: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen I retning Akershus, da vil det være en overflygning av jagerfly så vil prosesjonen fortsette ned kirkegata oppover mot Akershus slott når den seremonien over så kommer de kongelige ut og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt I hele landet.
1: Dronning Sonja ble I morges observert på tur I Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før Kong Haralds gravferd I Oslo Domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minuts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra Slottsbalkongen. Norge for første gang særlig omtalt I PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
6: Da det tid for over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Da det igjen blitt onsdag og tid for over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken ved Jan Helge Aarseth, og de produsert av Norea. Kristina Jølstad Moy skal synge for oss nå, og sangen den heter «Mitt hjerte i din hånd».

I dag overskriften på stykket vi skal lese på rett kjøl. Vi leser fra Geir Harald Johansen sin bok «Ta imot». Fra hytta vår har vi utsikt over Oslofjorden. Noe av det deiligste jeg vet å sitte på verandaen en varm sommerkveld og se på båtlivet. Særlig imponerer seilbåtene meg. Majestetisk glir de frem, enten fjorden ligger som en plate av hamret kobber i solnedgangen, eller den fråder i protest mot piskeslagene fra en hissig kuling. Seilbåtene beholder kurs og verdighet. Da har det slått meg at det viktigste ved dem noe jeg ikke ser. Hemmeligheten med at de så stødige og verdige ligger ikke i en fargerik spinnaker, eller i glinsende emaljemaling, eller skinnende messingdetaljer. Hemmeligheten den tunge kjølen som stikker ned i vannet under den. Den observasjonen pusser brillene mine så jeg ser mer av hva Paulus mener med å ikke la seg drive hit og dit av et hvert lærdomsvær, som det het i den gamle oversettelsen. Det viktigste i våre liv som kristne jo at vi også har en kjøl. Det viktigste

Dere som er foreldre og faddere og besteforeldre, vite at noe bedre kan dere ikke gi de små enn å fortelle fra Bibelen for dem. Bibelen er full av dramatiske historier om spennende personer. Gjenfortell dem, og fortell framfor alt om Jesus. Da leverer du kjølmateriale. Da hjelper du noen nye mennesker til å holde seg på rett kjøl gjennom livet. Vi skal nå før andakten høre sangen «La meg få høre om Jesus». Sangen den hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

Gjennom fem korte andakter, så har oss her i over en åpen bibel ordet fra 2. Korinterne 5.17 som den røde tråden. Difor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er borte,

se, alt har vært nytt. På denne tredje andakta så har jeg satt ei overskrift også, og det er kalt for «Et nytt hjerte». Ja, hva tror vi på? Hva er fundamentet som oss vil legge for livet her og framtida vår som menneske? Mange i landet vårt vil si at de har et humanistisk livssyn. I det humanistiske livssynet er mennesket sentrum av alt, og den øverste normgiver og alle tings målestokk. Og det er uttrykt gjennom en som heter Protagoras fra Abdera. Det var en filosof som levde 400 år før Kristus. Han sa «homo mensura», menneske i sentrum, alle tings målestokk. Det betyr at jeg og du kan bestemme selv hva som er rett og godt, hva som er sant og hva som er gyldig. Vi kan på egen hånd tenke ut fundamentet for livet vårt, og selv lage verdiskalaen med holdning for liv og handling. Ja, slik er humanisten i sin tankerekke. Han er optimist. Optimistisk på mennesket sitt hjerte og sin mulighet til å gripe og forme sitt liv. Ja, andre utvillige også ifra humanismen kunne si at ja, mennesket har i tillegg fått ei indre stemme som du må lytte til og følge. Hvor skal jeg finne sannheten? Hvor kan jeg finne veien? Ja, da må du søke innover i deg selv og lete der for å finne fram. For ganske mange år siden så ble jeg kjent med en person som levde et, det en kan kalle et nokså utsvevende liv. Det var grenseløst på mange vis. Og så en gang så kom dette spørsmålet opp om hvordan en kunne vite hva som var rett og sant og godt. Og hva var det som en kunne være klar over at det var til å ta vare på? Ja, i samtalen som følte så kom det fram at vedkommende han sier at Bibelen, den er absolutt ikke rettesnor for min del. Verken når det gjelder trua mi, eller når det gjelder livet og handlingene mine. Og så litt senere så kom det også opp i samtalen. Hvis en ikke har Bibelen da, hva har en da å holde seg til? Ja, det var da han slo seg på brystet, og så sa han det, her inne, her finner jeg det. Her inne så finner jeg sannheten. Det som jeg kjenner er rett og godt, det er rett og godt for min del, og det følger jeg. Da den gamle presidenten i Tanzania, Julius Nyerere, regjerte, så fikk han besøk av en ekspert fra Europa. Han var ekspert på utvikling og framskritt på mange felt. Og personen reiste rundt i landet og så på både skole og helse og jordbruk og økonomi og forskjellige ting, og kom til slutt tilbake til den aldrende presidenten med mange gode forslag til hvordan ting burde være. Julius Nyerere var fra ungdommen en sterk idealist som hadde stor tro på alt de skulle få til i det nye landet sitt, men nå var mannen blitt gammel. Og mange av de tingene og prosjektene han hadde hatt stor tro på å sette i gang, de hadde blitt mislykka. Presidenten hadde støtt på det som en kan kalle for steinhjerte eller for egoismen. At mennesket er villig til å ta seg til rette og stjele og lure og svindle for selv å bli rikere, selv når det går på andre sin bekostning. Og mange av de store fine prosjektene som skulle komme folket til gode, hadde blitt ødelagt fordi noen ville tjene penger på det og berike seg og stjal og lurte unna det som skulle være felles eiendom. Nå lyttet presidenten til denne eksperten, som kom fra Europa, og takket til slutt for alle gode forslag som han hadde kommet med. Men så sa han, «Tusen takk for de mange gode råd, men der er en ting som jeg har sett. Uten at hjertene blir forandret, så blir det ingen utvikling og framtid for folket mitt her i Tanzania. Hva kan forandre hjertet og gjøre det nytt?» Ja, den europeiske eksperten han ble litt stum og hadde absolutt ikke svar på dette. Og til slutt så var det den aldrende presidenten som selv måtte ta ordet og sa til han, «Ja, men det vet jeg. Der er bare én ting som kan gjøre hjertet nytt, og som kan forandre det på. Det er det bare evangeliet
ordet om den krossfeste og oppstandne Jesus Kristus som kan gjøre. Det kan gjøre hjertet nytt og skape framskritt og forandring og utvikling. Jeg har også fått høre invitasjonen på hvordan det skjer ifra profeten. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal det leve. Jeg vil gjøre en pakt med dykk. Min miskunn mot David står fast. Og går oss videre til profeten Esekiel, så får oss høre at disse ordene handler om hjertet vårt. At til den som kommer, og til den som hører Guds ord og tar imot innbydelsen, så står det slik. Ifra Esekiel 36. Jeg stenker rent vatten på dykk, så det blir rene. Jeg vil rense dykk for all uredskapen og for alle avgudene. Jeg gjev dykk et nytt hjerte, og en ny ånd gjev jeg inn i dykk. Jeg tek steinhjertet ut og kroppen på dykk og gjev dykk et kjøthjerte i stedet. Og min ande gjev jeg inn i dykk, og gjør at de følger forskriftene mine og held lovene mine og lever etter dem. Da skal de få bo i landet jeg gav fedrene dykker. Det skal være mitt folk, og jeg skal være dykker Gud. Jeg frier dykk ut fra all uregnskap. Og her hadde den gamle presidenten i Tanzania, Julius Nyerere, forstått hemmeligheten med det nye liv. Det eneste som kan gi oss et nytt hjerte, det er evangeliet om Jesus. Og trenger å få høre det, og ta imot det. Og Paulus, apostelen, han skriver det på denne måten når han sier i Romerbrevet kapittel 10, hvordan hjertet kan bli nytt. Da sier han at hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de kalle på en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Altså, en må få bli fortalt. Og så står det, da kommer trua av budskapen en hører, og budskapen den kommer ved Kristi ord, evangeliet alene. Eller om vi skal omskrive det litt, så kan en si, så kommer du og det nye hjertet av budskapen en hører, og ved Kristi ord. Ditt nye hjerte og ditt nye liv, det er Jesu gode ord og evangeliet som kan gi det. Hvis du har prøvd å finne vei og med hjertet i egen tanke, og kanskje forstått at det er blitt umulig, så blir du nå innbydd til å finne et annet fundament for liv og fremtid. Og det er et løfte som Gud gir deg, som du kan leve på, og som du kan dø på. Ja, slik sier også skrifta, han leker deg som har et syndbrott i hjertet, og legger bind på deres verkjende sår. Difor, om noen er i Kristus, ja, da er han en ny skapning. Det gamle er borte, så alt har vært nytt.

Arvid Pettersen spilte for oss nå etter andakten som var ved Jan Helge Aarseth. Refleks skal få avslutte dagens program med sangen «Ditt ord». Det jo ved hans ord vi får et nytt hjerte. Jeg, Tone Anita Heier, vil få ønske deg en god dag, og husk at Over en åpen bibel tilbake også i morgen her på Radio Øst. Vi høres!

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen I dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
2: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt I hele landet.
1: Dronning Sonja ble I morges observert på tur I Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd I Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner I nye korntørker og kornlagre I løpet av 10 år for å nå mål om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart I Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen I sommer. I morgen spiller Bodø-Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydal I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydal satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

0: Vi fortsätter att höra från boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hon egentligen heter, har aldrig bott på samma ställe länge av gången. Och dottern Rain har hon dratt med på lasse. När bilen deras säger stopp i småbyn Bannister Falls lovar Gina att de ska hålla sig i ro där intill dottern fullför vidaregående. Men det är för hon får veta att dottern är gravid. För varje dag som går blir Gina tättare knyttet till Bannister Falls. Och så är det något med byens ledande brandkonstabel som berättar henne att inte alla män svikter kvinnor i knipe. Det är Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, och det är Cab som har lagt lydboka. Randi Hasselborg läser.
1: Kapitel 39. Daniel visste ikke hva han syntes var verst. Å gå på jobb og late som om denne dagen var en hvilken som helst dag, eller å late som om den ikke var det. Han klatret inn i bilen og dro igjen døra. Skapte en buffer mellom seg selv og de medfølende blikkene han hadde fått fra resten av mannskapet. Han strakte seg opp og rettet på skjoldet til Max på solskjermen. Tommelen gled langs kanten på ørnehodet midt i emblemet. «Det skjer mye her nå, kamerat», mumlet Daniel. «Du skal bli bestefar. Helt sprøtt, ikke sant? Flere av karene på din alder har småunger ennå. Men du ville ha blitt stolt av hvordan Cody tar det. Han er uredd, akkurat som deg.» Mobilen begynte å ringe, og avbrøt Daniels monolog. Han tenkte først han ikke ville svare, men så så han navnet til Evie på skjermen. Lettelsen strømmet gjennom ham. Han og Evie hadde ikke snakket sammen siden iskampen lørdag, da han i egen person hadde brutt alle gjeldende regler for fotball, og sikkert flere andre som ikke hadde noe med fotball å gjøre. «Hei.» Daniel spurte ikke Evie hvordan det var med henne. Det visste han allerede. «Fint å høre stemmen din.» «Hei.» En kort pause. «Har du planer for i kveld?» Det faktum at hun måtte spørre, fikk Daniel til å angre at han ikke hadde ringt henne først. «Har du noe på gang?» «Jeg tenkte jeg skulle lage pizza, og du har ikke vært her på en stund.» Setningen ble hengende i luften slik at Daniel skulle ha mulighet til å gripe den, til å avgjøre. «Høres bra ut. Når da?» «Klokka 6, som vanlig.» Det var noe i stemmen til Evie Daniel ikke helt fikk tak i. «Greit, jeg kommer om ikke så lenge.» Han kjørte hjem og støtte på Will i bunnen av trappen, kledd for fredagskvelden i joggebuks og t-skjorte. «Bilen til moderen lager en snål lyd, så jeg skal bort og ta en kikk på den. Tenkte å stikke innom etter en burger på vei hjem hvis du har lyst til å bli med.» «Sorry, jeg skal noe annet.» «Gir du meg på båten igjen?» Will styrte mot kjøleskapet etter noe som kunne holde ham gående en time. «Jeg begynner snart å ta det personlig.» «Jeg skal bort til Evie og spise middag med henne og Cody.» Daniel så et glimt av forståelse i øynene til Will, og skyndte seg å vende blikket bort, før det vendte om til medfølelse, men alle årene på felles soverom med de tre lillebrødrene etterlot ikke så mye plass for hemmeligheter. Will dultet ham vennskapelig i siden, hans egen versjon av en klem. «Du vet, det er grenser for hvor lenge du kan unngå moderen.» «Jeg unngår ikke noen som helst.» «Du dukket ikke opp til middag forrige søndag.» Daniel kjente en stikk av dårlig samvittighet, men trakk på skuldrene. «Jeg måtte hjelpe Mort å flytte en vedstabel.» «Å ja.» «Si til henne at jeg kommer denne søndagen i stedet.» Will var ikke ferdig. «Du vet at vi alle er glad i Evie og Cody, og vi har lyst til å stille opp hvis det noe vi kan gjøre.» Broren hadde rett. Det kom sikkert til å være folk rundt dem som dømte Evie for feiltrinnet til Cody. Men Daniel visste at familien hans ville stille opp for henne og tilby støtte. Han hentet gymbaggen i tilfelle Cody hadde lyst til å kaste ball, og kjørte bort til Rosewood Court. «Hallo!» Daniel banket på i det han åpnet døra. Hvitløk og duften av hjemmebakt brød møtte ham i gangen da han bøyde seg ned for å klappe Diva. «Jeg på kjøkkenet!» Evie sto ved oppvaskbenken. I lyse olabukser med opprullede bukseben og en himmelblå t-skjorte så hun ikke stort eldre ut enn Cody.

Daniel så på bordet og la merke til at det var dekket for to. Jeg trodde han skulle spise med oss. Rain hentet ham for en stund siden. De hadde andre planer. Evie åpnet stekeovnsdøra og kikket inn. To minutter til. Kan du mikse sammen en salat? Ja, selvfølgelig. Daniel åpnet kjøleskapet og tok ut et salathode. Han hadde lekt kjøkkensjef her så mange ganger at han kjente infrastrukturen i Evies kjøkken bedre enn sitt eget. Hun begynte å legge varme bagetter i en kurv. Hvis du heller vil strekke ut bena, kan vi sette på filmen og spise i stua. Jeg har ikke noe imot å vente til Cody kommer hjem før vi starter den. Han sa vi ikke skulle vente på ham. Daniel rynket pannen. Vi kunne spise sammen en annen kveld. Du var ikke nødt til å gå til så mye bry bare for meg. Det var ikke mye bry, Daniel. Evie åpnet ovnsdøra og kikket kritisk på pizzaen igjen. Vi gjorde jo dette mye før. Det stemte. Men hvorfor ville hun ikke møte blikket hans? Jeg tror den er ferdig. Hun tok alltid ut pizzaen et par minutter før kjøkkenuret kimte, bare for å forsikre seg om at skorpen ikke ble mørkere enn gyllenbrun. Daniel så Genevieve for seg der hun saget bort brun skorpe. Hvorfor smiler du? Nå var det ham Evie så kritisk på. Han smilte virkelig. Daniel trakk hånden over kjaken. Bare noe jeg kom til å tenke på. Jeg har lagt på ekstra pepperoni. Evie tasset forbi ham i tøfler som klasket mot gulvet. Daniel kjente dem igjen med en gang. Har du virkelig ikke kastet de der ennå? Hva da? De tøflene? Daniel pekte ned mot føttene hennes. Rart at sålene ikke har gått helt i oppløsning. Det har de. Hun løftet opp foten og viste ham sålene som var forsterket med tykk teip. Han burde ant meg. Evie vrikket på tærne. De er gode på. Og Max hadde kjøpt dem til henne den første julen de var gift. Daniel hadde vært med da han valgte dem ut. Selv hadde han kjøpt et par til søsteren Lisa, men han var ganske sikker på at hun hadde byttet dem ut en eller annen gang i løpet av de siste 19 årene. Evie klamret seg ikke til et par tøfler fordi de var behagelige på. Hun holdt fast i et stykke Max. Og Evie, skal du aldri komme deg videre? Spørsmålet endret form i det det vendte tilbake til Daniel, og traff ham rett i brystet. Skal du? De bar alt inn i stua, og mens Evie skar opp pizzaen, gikk Daniel bort og la en ny kubbe på peisen. Det spraket fra radioen i beltet hans, og han hørte en av politibetjentene på vakt sjekke ut fra Eddies bar. Daniel kjente igjen koden for slåsskamp i gang, og kastet et blikk bort på bestefarsklokka i hjørnet. Var Genevieve på jobb? Hvis Rain hadde hentet Cody, var moren uten bil. Evie la merke til det. Er du nødt til å være et sted? Nei da. Han tvang frem et smil. Bra. Evie sparket av seg tøflene og satte seg i sofaen med en naken fot under seg. Ber du? Daniel bøyde hodet og takket Gud for maten. Han la til en taus bønn for Genevieve da Evie mumlet amen. Hvordan går det med Cody? Han fikk enda et brev fra rektor ved Carroll College. Hva sto det der? Aner ikke. Det ligger på skrivebordet hans ennå. Evie, er det greit at vi snakker om noe annet? Hun var så vidt borti armen hans. Bare for i kveld. Som hva da? Som handlingen i den forutsigbare filmen du har valgt. Du vet vel ikke om den er forutsigbar? La meg gjette. Fyren rømmer fra noe eller noen. Han bruker sportsbil så han kan komme seg raskest mulig dit han skal, og ting går i luften sånn at det går saktere for folk som følger etter.

Instagram. Hvordan visste du det? Fordi jeg kjenner deg, Daniel. Evy smilte. Husker du ikke at vi pleide å velge film annenhver gang? Jeg husker at du fikk meg til å se Prinsessebruden. Du likte den. Jeg lot som om jeg likte den. Så hvorfor fortalte Lisa og Lis meg at du sa det var en god film? Du vet jo svaret på det. Søstrene mine elsker å lage bråk. Hva sier du til at vi ser den filmen du hadde med, og så kan jeg velge en annen etterpå? Det ville vel være fair. Det ville også gjøre det umulig for ham å kjøre innom kaféen for å sjekke om Genevieve trengte skyss hjem. Ikke at Daniel hadde tenkt å gi henne noe valg. Har du satt deg opp på et ekstra skift? Spurte Evy. Nei. Ikke se på klokka igjen. Jeg kan bli. Radioen avbrøt samtalen, videreførte noen detaljer om folkene som var involvert i krangelen. Du burde skru av radioen, sjef, ertet hun. Gutta ringer deg nok hvis de trenger deg. Daniel fortalte ikke Evy at han hadde lyttet til politibetjenter, ikke mannskapet nede på brannstasjonen. De ryddet på kjøkkenet mellom filmene, og Daniel gikk tur med Diva mens Evy hentet en ny DVD. Han skrudde på radioen igjen, men nå var det dødt. Han vurderte å tekste Cody og foreslo at han og Rain kunne kjøre Genevieve hjem fra kafeen, men han hadde gitt Evy et løfte. Og dette var ikke kvelden for å la henne være igjen alene. Daniel la radioen i jakkelommen og vendte tilbake til stua. Stolthet og fordom, eller søvnløs i Seattle? Ingen av delene. Daniel dyttet fjernkontrollen inn under sofaputa. Det der funker ikke. Vi var enige om at jeg kunne velge neste film. Til hans forbauselse strakte Evy seg bak ham og gjorde et lekent forsøk på å få fatt i fjernkontrollen. Gi den til meg. Leende holdt Daniel den over hodet. Det kan du tro. Han forventet at hun ville gi opp, men Evy spratt på beina og forsøkte å bryte den ut av hendene hans. Det glatte, blonde håret slo til alle kanter, og pusten hennes kom i korte støt der de kjempet om kontroll. Du klarte ikke å ta meg i sjette klasse, og du har ikke sjans nå, sa Daniel. Men jeg kjenner svakhetene dine, Daniel Moretti. Fingrene til Evy gravde seg inn mellom ribbeina hans. Hun kilte ham. Daniel slapp tak i fjernkontrollen, men Evy slapp ikke tak i ham. Hånden hennes ble liggende langs siden hans. Fingertuppene fulgte raden med muskler langs magen. Daniel kjente det knyte seg i brystet. Hva skjer, Evy? Spurte han mykt. Hun fuktet underleppen, men blikket hennes var fast. Jeg skjønner ikke hva du mener. Daniel flyttet litt på seg, og hånden hennes gled ned. Hadde jeg ikke visst bedre, så ville jeg trodd. Trodd hva? At du flørtet med meg, ok? Han prøvde å le, men denne gangen satt latteren fast i halsen på ham. Det var noe merkelig med hele situasjonen. Uvirkelig. Som om han var sugd inn i en av de romantiske komediene Evy ville han skulle se på. Kanskje jeg gjør det, forbauset hun ham med å si. Men jeg er litt ute av trening. Ute av trening, gjentok Daniel. Du har aldri flørtet eller lekt med noen som helst. Jeg leker ikke. Evy lente seg fremover så Daniel kunne se speilbildet sitt i de klare, blå dypene i øynene hennes. Hun la hendene rundt ansiktet hans, holdt ham på plass. Daniel så en rødme skylle over kinnene hennes, leste invitasjonen i øynene. Han hadde ventet på dette øyeblikket,
drømt om det. For en måned siden ville han ha trukket Evie inn i armene sine og aldri sluppet henne. Men nå la han hendene over Evies og løftet dem ned mot hjertet sitt. Hva er det som foregår? Må det foregå noe? Hun forsøkte å trekke seg bort, men denne gangen var det Daniel som holdt fast. Jeg trodde det var dette du ville. Hva han ville? Daniel mistet nesten pusten. Han hadde alltid tenkt at Evie ikke visste hva han følte for henne. Kjærligheten til Max hadde formørket synet hennes, formørket perspektivet, evnen hennes til å se ham. Men hvis hun hadde visst det hele tiden, hva hadde forandret seg? Og når? Hva er det du vil, Evie? Jeg vil at ting skal være som de var, presset hun frem. Før Max døde? Før Cody hadde tatt en livsforandrende avgjørelse? Daniel bet ordene i seg og klemte hendene hennes forsiktig. Jeg er her for deg, Evie, men jeg kan ikke spole tilbake. Jeg kan ikke forandre ting. Er du her for meg? Tårer fylte øynene. For noen ganger føles det ikke sånn. Noen ganger. Han så med ett for seg uttrykket til Evie etter at Gina hadde skåret mål. Handler dette om Genevieve? Evie så fort ned, men ikke før Daniel fanget sannheten i øynene hennes. Du gjorde det ganske klart hvilken side du er på. Jeg tar ikke sider. Daniel kjempet for å holde frustrasjonen i sjakk. Evie, du vet hva jeg føler for deg. Hva da? Hva føler du for meg? Daniel stirret på henne. Ordene var rett der. De var en del av et manus han hadde lært seg utenat i tankene, men han fikk seg ikke til å si dem. Hvorfor? Evie reiste seg og slo armene om seg. Jeg tror det bør gå, Daniel. Evie, vær så snill. Hun ville ikke se på ham.

Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid blant Blinde, som har laget den som lydbok.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, og vi får nyheter.
1: Landet har fokus på kongens begravelse. Nå klokken 12 lyder salutt fra Akershus festning og festningsanlegg over hele landet. Deretter skal prosesjonen fra slottet starte. Det titusenvis av mennesker samlet i Oslo sentrum, og de forskjellige forsvarsgrenene har tatt oppstilling langs ruten for å vise kongen den siste ære.
2: Etter gravferdsseremonien i Oslo Domkirke vil kong Haralds båre føres i prosesjon til Akershus Slottskirke. Der skal familien og kongelige gjester samles til en privat seremoni. Her vil også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland delta. Etter seremonien vil kong Haralds båre senkes ned i krypten i Slottskirken.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Og foran klokken 13 forbereder vi oss på at det altså ett minuts stillhet over hele landet. Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå mål om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø-Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Norge observerer nå ett minuts stillhet foran Majestet Kong Harald den 5.

Vi har alle observert ett minuts stillhet sammen. Akkurat nå kongefamilien og gjester fra fjern og nær samlet i Oslo domkirke, hvor hans majestet kong Harald den 5. Skal stedes til hvile. Under seremonien skal både stortingspresidenten og statsministeren holde tale. Senere vil det gå prosesjon til Akershus festning, hvor kongen skal stedes til hvile i det kongelige mausoleet. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Håkon eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om ham. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Norge har samlet seg ettermiddag for å ta farvel med kong Harald den 5. I prosesjon fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien, kongelige fra hele verden og verdensledere. Under gudstjenesten holdt både stortingspresidenten Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre minneord.
2: Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummisøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
1: Statsministeren fremhevet dronningens rolle i kongens liv.
3: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av stortinnen i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Det sa Jonas Gahr Støre i Oslo domkirke. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Haakon er eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. Prosesjonen fra slottet til domkirken hadde 53 000 langs ruten med tolvtiden. Politiets innsatsleder Tom Berger sier deres beregninger viser 181 000 i sentrum og rundt 224 000 i ytre randsone. Opplysningene brukes til å planlegge transport og sikkerhet i Oslo-området. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om ham. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program i Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien i Slottskirken er privat, og det er herfra kisten vil bli firt ned i en sarkofag i det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende ennå ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende enda ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus, eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
7: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia! ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Det er kaffepause i dag også. En litt annerledes kaffepause. Hele landet er egentlig litt sånn stillestående, gitt at vi begraver Hans Majestet Kong Harald den 5. i dag. Og som du sikkert har fått med deg, enten her i nyhetene eller via andre kanaler, eller kanskje du til og med har lest opp og er liksom helt oppegående på nøyaktig hva som skal foregå når, så kan du også velge din besøkstid både her og i andre kanaler, hvis det er det du trenger. Jeg hadde tenkt at vi skulle gjennomføre kaffepausen så noenlunde normalt, uten å gjøre en sånn big song and dance her. Vi skal jo på en måte balansere respekt med andre ting, og siden du hører kaffepausen akkurat nå, så er vel dette også et tegn på at du synes det er helt fint å ære kongen, men kanskje også hyggelig å kunne forsøke å komme seg gjennom dagen på normalt vis. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt om et øyeblikk.

Vi griper altså fatt I denne dagen, som litt vanskeligere og mer utfordrende enn andre dager, når man tar farvel med noen man glad I. Selv om vi ikke kjente Konge Harald, så har vi jo et forhold til ham. At den sagt på godt og vondt, for langt de fleste av oss ettermælet hans mer enn godt nok. Kaffepausen på plass allikevel. Vi skal gi deg en quiz om et litt øyeblikk, som sett vanlig hvis du føler at jeg kanskje litt mer somber enn normalt, så det jo nettopp fordi jeg I likhet med deg følger dette her da, med et halvt øye I hvert fall, I løpet av sendingen I dag. Jeg Edre Lundgren, og du kan ta kontakt med meg hvis du vil, og det egentlig bare hyggelig det. Du skal I så fall bruke sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, alle plattformene altså. Om

Vi har en quiz å by på. Skal vi se her, skal vi rydde vekk litt ting fra skjermen min, så jeg ser alt riktig. Scrolle ned til riktig oppgave, den har vi her. Og vi skal finne frem til et land I den oppgaven. Det betyr at vi blant annet skal beskrive flagget, og jeg kan vel helt ærlig, eller hands down, som det sier på engelsk, fortelle at her tror jeg ikke flagget nødvendigvis utslagsgivende. Så fremt du ikke kan alle verdens flagg. Her landet mer kjent enn flagget, for å si det sånn. Ellers så det tre ledetråder, som sett vanlig. Du får ledetrådene i rekkefølge her, og så kommer svaret I en egen fasitseksjon litt senere I programmet, og her skal du bestemme om du fortjener en premie eller ei. Alright, dagens land det sånn midt på tre, både I størrelse og I antall innbyggere. Det for øvrig en republikk, og det ble de. I 1960, etter å ha vært under kolonimakt for den tid.

Vi slår fast at det blitt den 9. september. Jeg har funnet frem almanakken her, som forteller meg at det Trygve, Tyra og Trym som har navnedag akkurat I dag. Det nasjonaldag I Nordkorea, og det går ut ifra at de markerer med en eller annen militær parade, eller noe I den retning. Kanskje også det samme når det uavhengighetsdag I Tadsjikistan I dag. Det internasjonal dag for vern av foster mot alkoholskader også. Ellers så det da litt historie å ta fatt I. USAs hovedstad, Washington D.C., blir oppkalt etter George Washington på dagens dato I 1791. Napoleon Bonaparte, også I historieboken her, 1809, erklærer den daværende prøyssiske byen Danzig og områdene rundt til å være en fristad. Fristaden Danzig ble gjenforent med Prøysen I 1814. Det holdt altså bare I 5 år. Vi skal returnere til historien etter hvert I løpet av dagens sending.

Vi leter etter et land I quizen, og jeg har ikke sagt så mye. Og det litt med vilje. Ikke fordi dette landet lett å finne frem til, men fordi det ikke lett å finne gode ledetråder som bringer deg til dette landet. Og det kanskje en ledetråd I seg selv. Jeg sa at dagens land litt sånn midt på tre, både I størrelse og I antall innbyggere. Det en republikk nå, ble selvstendig I 1960, etter å ha vært under kolonimakt et godt stykke tid. Ledetråd nummer to at dagens land gjenstand for en meget populær serie med animerte filmer. Og la meg si det sånn, pingviner har en rolle I disse filmene. Og det lett å se at du får et bilde fra dette landet, og årsaken at de har en forholdsvis unik flora og fauna som bare finnes her. Det en spesiell type tre blant annet. Ser du et bilde av det treet, så vet du at du I dette landet. Alright, jeg skal ikke si noe mer enn det. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

Vi quizzer og vi leter etter et land I dag, og dette her egentlig, for meg I hvert fall, ganske fornøyelig, for her det litt forslag, litt histen og pisten. Det fint, fortsett med det. Jeg ser at det flere som har rett svar også, så dette ikke helt ute å kjøre. Ennå I hvert fall. Første ledetråd I dag var at dagens land midt på tre, og det gjelder både størrelse og innbyggere. De var koloni lenge, men så ble de selvstendige og republikk, og det skjedde I 1960. Jeg sa nummer to at dagens land gjenstand for en meget populær serie med animerte filmer. De heter det samme, og så står det to og tre og sånn etterpå. Og jeg sa vel at pingviner sånn sett har en populær rolle I denne filmen, eller disse filmene. Og det også lett å se at det bilder du ser fra dette landet. Årsaken at de har både unik flora og fauna. Altså noe som kun finnes der. Flagget til dagens land, dette ledetråd nummer tre. Ikke blant de mest kjente, må jeg si, men la oss prøve. Det hvitt, rødt og grønt. Lykke til!

Vi har noen navn som står oppført i almanakken for dagen. Det er Trygve, Tyra og Trym. Og her er det mye norrønt og godt og gammelt. Både Trygve og Tyra har jo, og Trym for den saken selv, har spor tilbake til norrønt tid, middelalder og vikingetid selvfølgelig. Gratulerer med dagen i hvert fall. Vi har også flere som er inne på oversikten over dem som har fødselsdag i dag, og vi kan jo ta med oss noen av dem. Michelle Williams er en amerikansk skuespillerinne, født på dagens dato i 1980. Vi har Adam Sandler inn i dag, skuespiller, født i 1966. Vi kan nevne Hugh Grant, også han skuespiller, brite da, født i 1960. Og så tar vi med oss revyartisten Dag Frøland, født i 1945, han gikk bort i 2010. Gratulerer med dagen til alle, ingen nevnt, ingen glemt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Søndag 13. september klokken 11 ønsker Delk velkommen til gudstjeneste i Missingmyra bedehus i Råde. Liturg og taler denne søndagen Ragnar Andersen. Det blir også nattverd. Og så det Frelsesarmeen Fredrikstad i dag klokken 11, hyggetime trubadurene fra Halden. I morgen torsdag 10. september klokken 19 det kveldsmøte Frelsesarmeen Torp med Arvid Nymoen. Søndag 13. september klokken 11 det gudstjeneste og markering av sammenslåing i Frelsesarmeen Fredrikstad. Sion Selbakk i kveld klokken 19, bønn og delemøte. Til søndag 13. september klokken 18 det Arvid Nymoen synger og taler. Klippen Saltnes i kveld klokken 19, bønnemøte. Til søndag 13. september klokken 18 det Gunnar Standal som taler. Frikirken Greåker menighet i kveld klokken 18.30 det junioren. Til torsdag i morgen klokken 19 det Bibel og bønn. Og på søndag klokken 11 gudstjeneste med tema med Jesus i en verden som nytes og forbrukes. Det barnekirke og kirkekaffe. Og på mandagen klokken 18 det mannsmusikken, og klokken 18.30 det kreative hender. Gimle misjonshus i kveld klokken 18.30, glassangøvelse. Til søndag klokken 11 det formiddagsmøte, Målfrid og André deltar. Inger Marie Bragvin synger, og det gimle kaffe. Og til mandagen klokken 14 det etter skoletid med leksehjelp. Skiptvet misjonshus i dag klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid for barn fra 5. til 7. klasse. I kveld klokken 18 det klatreklubben i klatreveggen på misjonshuset. I morgen 10. september klokken 11 det formiddagstreff på misjonshuset. Dagens gjest Kjersti Kjelle. Hun vil fortelle om arbeidet som diakon i Sarpsborg menighet. Det blir sang av Inge Lise, Rein Andersen og Tore Mortensen. Det serveres sodd, og det blir utlodning. Samme kveld ønsker Skiptvet Soul Children på misjonshuset klokken 18.30 til 20 fra 5. klasse og oppover. Og 10. september klokken 19, Evangeliekirken Østerbo, det Sylvia Rølleid som taler. Og så det Løkke Bedehus. Til fredag klokken 18 det Fredagsklubben. Samme kveld klokken 20.30 det Fredagsklubben Plus. Og på mandag 14. september klokken 21.15 bønn for bygda. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

Vi har lett etter et land I dagens quiz. Og dette var nok av de vanskelige oppgavene, men sånn det jo. Det godt og vel nesten 200 land I verden. Og vi kunne for eksempel ha blinket oss inn på Kamerun, eller Moldova, eller Nord-Makedonia, eller Oman, eller noe sånt. Men det gjorde vi så ikke I dag. Vi blinket oss inn på Madagaskar. Øya som ligger øst for Afrika, og Madagaskar jo sånn sett ikke spesielt godt kjent for fotball, eller tennis, eller cricket, eller noe annet. De kjent for å være Madagaskar, simpelthen. Ofte fordi de har unik flora og fauna der, også fordi denne animerte serien med filmer som heter Madagaskar jo fikk navnet sitt fra dette landet. Noen pingviner og en løv og litt sånne ting som spilte I den. Og så det vel sånn sett ikke superviktig I den store internasjonale arena, men et fryktelig vakkert land.

Ja, vi kan I alle fall være enige om at dagen den annerledes, historisk, 9. september, dagen da vi stette kong Harald den 5. til hvile. Og vi har tross alt hygget oss litt her på siden av det hele I kaffepausen. Det ikke alltid vi har sånne sombre dager. Akkurat I dag har vi det, og så tar vi med oss dette som en av opplevelsene som borgere. Av Norge. Litt vanskelig å finne de riktige ordene her nå, kjenner jeg. Det en normal dag I morgen. Borgfreden over. Landsorgen over. Og så det fredag og forhåpentligvis en weekend vi kan se frem til med noe hyggelig I. Uansett hvor du og hva du gjør, jeg håper du får en fin torsdag videre. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet vi trer herved av. Og du får litt musikk fra oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo Domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
5: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Og da er det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det er Jon Hardang.

Det utrolig fint å lese om Maria I Bibelen. Maria fra Betania. Vi møter henne tre ganger I Bibelen, og I tre ganske forskjellige situasjoner. Nå skal du få høre noe fint. I alle disse tre situasjonene møter vi henne på nøyaktig samme sted, ved Jesu føtter. Det derfor vi kaller dette stedet for Mariaplassen. Dette skal vi se litt nærmere på nå I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag lese en av de best kjente historiene I hele Lukas evangeliet. Det handler om noe som skjedde en av de gangene Jesus besøkte Betania, der noen av hans beste venner bodde, Martha og Maria og broren Lazarus. Dette det femte programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 10, versene 38-42. Jeg har kalt dagens program «Ved Jesu føtter». Mens de var på vandring, kom Jesus inn I en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham I sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt en gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.»

Jeg vet ikke om du kjenner navnet Mathias Orheim. Kanskje har du aldri hørt dette navnet? Og kanskje er du av dem som kjenner både navnet og personen meget godt. Jeg vet ikke. Men Mathias Orheim var fra Nordfjord, der han ble født i 1884. Som 16-åring ble han en kristen i forbindelse med et stort kristent pinsestevne i hans egen hjembygd. Og dette skulle bli begynnelsen på et langt og spennende liv som vekkelsesforkynner, sangforfatter, komponist og gårdbruker. Allerede som ganske ung slet Mathias Orheim med en øyensykdom, som gjorde at han etter hvert ble helt blind, uten at dette så ut til å hemme hans liv eller tjeneste i særlig grad. For da han døde i 1958, 74 år gammel, da hadde han skrevet 13 diktsamlinger, en melodisamling, 200 melodier og ca. 1000 sanger. Det er ganske sterkt. Ellers hadde han den særegne gaven at han kunne spille på glass, altså vannglass som han fylte med ulik mengde vann, for på den måten å få fram forskjellige toner i skalaen. En av de fineste sangene som ligger igjen etter Mathias Orheim, ble skrevet da han bare var 24 år gammel. Denne sangen var inspirert av det bibelavsnittet vi nettopp har lest sammen i dag, Lukas 10, fra vers 38. Historien om Jesus, da han kom på besøk til Martha og Maria i Betania. Det står så fint i denne beretningen om Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og den sangen som Mathias Orheim skrev, den kalte han «Ved Jesu føter ei stille stund». I dag har jeg lyst til å sitere noen vers for deg fra denne sangen. Den er skrevet på nynorsk, Mathias Orheims naturlige morsmål. Hør på disse ordene. «Ved Jesu føter ei stille stund, når orda kjem fra hans egen munn. Når eg med Jesus åleine er, da er det hugna å leve her. Kvar finst det ein fagrare stad på jord? Kvar høyrest visare sanningsord? Når eg med Jesus åleine er, da ynskjer eg ikkje meire her. Her må det tunge og vonde fly, her vert eg alltid i striden ny. For eg med Jesus åleine er den største løgndom for løysing her. Den dag i dag synges denne sangen omkring i hele landet, og alltid sammen med den norske folketonen som Orheim skrev sangen sin til. Jeg synes det er en herlig sang. I det bibelavsnittet vi leste sammen fra begynnelsen i dag, sto det altså slik i et av versene, om Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Og det er dette Mathias Orheim tar tak i sangen sin når han begynner «Ved Jesu føter, ei stille stund». Og det er akkurat dette det skal handle om i dag, «Ved Jesu føtter». Både for legen Lukas og for sangforfatteren Mathias Orheim var dette hovedsaken. Og det skal det være, også for det vi vil snakke med hverandre om nå i dag, ved Jesu føtter. Det var altså Maria, den ene av de to søstrene som satte seg ved Jesu føtter. Den andre søsteren, Martha, hun gjorde det ikke. Det er nok grunnen til at vi den dag i dag snakker om Mariaplassen, når det gjelder dette å sitte ved Jesu føtter, i overført betydning. Hun satte seg ved Jesu føtter, sto det, og lyttet til hans ord. Slik det her står om Maria, slik finner vi de to tingene som kjennetegner Mariaplassen. For det første, du setter alt annet til side og prioriterer stillheten istedenfor travelheten. Det er viktig. Og for det andre, du bruker denne stillheten til å lytte til Herrens ord. Det er også viktig. La oss prøve å tegne den situasjonen som Lukas beskriver her. Jesus er på vei til Jerusalem,
Han på vei oppover mot Oljeberget og nærmer seg Jerusalem fra øst. Dermed må han passere den vesle byen Betania, som ligger noen få kilometer utenfor Jerusalem. Og i denne byen bodde noen av Jesu aller beste venner, de tre søskenene Martha, Maria og Lazarus. Det kan virke ut fra Bibelen som om Jesus ofte tok inn i dette hjemmet, når han var på vei til eller fra Jerusalem. Og denne dagen, som Lukas nå forteller om, da gjorde Jesus det samme. Mens de var på vandring, står det, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Slik forteller Lukas det. Og det er her hjemme hos Martha den situasjonen oppstår som skaper spenningen i det Lukas nå forteller om. Maria satte seg rett ned ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. Men om søsteren hennes står det, Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Og når så Martha ser søsteren bare sitte her uten å hjelpe til, da blir hun frustrert og sier til Jesus, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Og dermed

samme plassen. Vi møter henne ved Jesu føtter. Det er jo derfor dette stedet blir kalt Mariaplassen. Nå har jeg lyst vi skal se litt nærmere på alle disse tre situasjonene. For her vil vi lære hvorfor det er viktig å ta tid til Mariaplassen, også i våre liv, vi som lever i dag. Den første gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, er nettopp her som vi nå har lest sammen fra Lukas 10. Her hører vi at Maria setter seg ned ved Jesu føtter for å lytte til hans ord. Dette er jo et av de store privilegiene vi har fått som kristne. Jesus taler til oss gjennom sitt ord. Derfor er det mulig for oss, og viktig, at vi setter oss ned over en åpen bibel, for her å lytte til Jesu ord. Mariaplassen er altså for det første det stedet der vi hører Jesus tale, der vi lytter til Jesu ord. Å sitte ved en annen persons føtter er å innta den posisjonen som disippelen alltid inntok i forhold til sin Herre. Det var en lytteplass, en læreplass og en plass for fellesskap. I Det gamle testamentet, i 5. Mosebok 33 og vers 3, der sier Moses noe utrolig fint om Herren og om hans folk. «Ja», sier Moses, «han elsker sitt folk. Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot, og de tar imot dine ord.» Dette er Mariaplassen, beskrevet på forhånd. Denne plassen har også du og jeg bruk for, vi som lever i dag. Vi har bruk for Mariaplassen, et sted med stillhet der vi kan gjøre oss enda bedre kjent med Jesus og hans ord. Også i dag er det mange ting som nok vil hindre oss i å bruke denne Mariaplassen, eller kanskje fortelle oss at det er så mye annet som er viktig. Men la oss aldri glemme, før vi kan få gjort noe for Jesus, må han først få gjort noe for oss. La oss derfor merke oss det Jesus sier akkurat her. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Den som prioriterer betydningen ved å sitte ved Jesu føtter, og stillheten der du kan lytte til Jesu ord, han har valgt rett, sier Jesus her. Det viktigste du kan gjøre, det er å høre. Den andre gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, er i en helt annen situasjon. Lazarus, hennes bror, var død etter en ganske kort tids sykdom. For begge søstrene kom dette som et sjokk, men aller verst var det nok for Maria. Mens Martha klarte å gå ut og forholde seg til andre mennesker, så ble Maria bare sittende inne og hjemme. Sorgen tynget henne voldsomt, og hun tenkte, «Jeg kommer aldri over det som nå har hendt.» Først da søsteren en dag senere kom løpende inn til henne, så snudde det seg. «Mesteren er her og kaller på deg», sier Martha til henne. Da reiste Maria seg, og så gikk hun Jesus i møte. I Johannes 11,32 fortelles det så hva som skjer. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Dermed er hun her igjen på Mariaplassen, ved Jesu føtter. Men nå er det sorgen og savnet det handler om. Hun kunne ikke tenke seg noe annet sted å gå til. Hun hadde bare ett sted der hun kunne få gråte ut. Det var ved Jesu føtter. Og så kom hun og øste ut sitt hjerte for mesteren. Dette er et sted å gå til også for oss når sorgen og smertene og savnet vil ta kvelertak på oss. Det er hjelp å få her, ved Jesu føtter. Den tredje gangen vi møter Maria ved Jesu føtter, er ikke lenge etter at Lazarus ble vakt opp fra de døde.
For det var jo det som skjedde da Jesus kom til Betania.

Betania, 4 dager etter Lazarus sin begravelse. Jesus gikk til graven og ropte Lazarus ut fra graven. Han ropte han over fra døden til livet. Dermed fikk Lazarus et helt nytt liv. Det er dette vi leser om i Johannes 11. Men så i kapitlet etter, i Johannes 12, får vi høre om en stor fest som ble arrangert i Betania. En fest der de feiret i takknemlighet det som var skjedd med Lazarus. Det var som en takkefest til Jesu ære. Og her står det om Maria. Hør på dette. Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardussalve, og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt med salvens duft. Slik står det i Johannes 12 og vers 3. Så er hun altså her enda en gang, ved Jesu føtter. Men nå er hun ikke her for å lytte til Jesu ord, eller for å få trøst i sorgen. Nå er hun her ved Jesu føtter for å gi noe tilbake til Jesus. Hun ligger ved Jesu føtter i dyp takknemlighet og ønsker bare å tilbe han, hengi seg til hans godhet og hans makt, overgi sitt liv til hans varetekt og stille seg selv til hans disposisjon. Tidligere hadde hun vært her for å lytte til hans ord, eller for selv å sette ord på sin sorg. Nå er Maria her uten ord, i tilbedelsens, i hengivelsens herlige atmosfære. Hele huset ble fylt av salvens duft, står det her, og du kan tro de registrerte i hele huset det som skjedde her ved Jesu føtter. Vet du hva dette er? Tilbedelse eller hengivelse til Jesus? Ja, for også dette hører Mariaplassen til, disse gylne øyeblikk der du i stillhet, uten ord, får lov å beundre Jesus, nyte hans nærhet og overgi deg selv i hans mektige favn. Er det lenge siden du bøyde dine kne for Jesus og sa, Jesus, i dag har jeg ingenting jeg vil be deg om, og ingenting jeg vil takke for. Jeg har ingen av dine velgjerninger som jeg vil prise deg for. Nå vil jeg bare være her hos deg i stillhet og tilbe deg, beundre deg som den du er. Hvis det er lenge siden du har opplevd noe slikt, ja, da er det tid for dette i dag. En tanke til som jeg synes det er flott å legge merke til i den bibelteksten vi nå leste sammen. Det var jo en ganske alminnelig hverdag dette skjedde, det vi her leste om. Og det skjedde hjemme hos Maria. Det var her hun fant plassen ved Jesu føtter. Ikke i tempelet. Ikke under en av de store høytidene. Det var i hverdagen det skjedde, og det skjedde hjemme. Det er her vi beveger oss det meste av tiden, er det ikke? Hjemme og i hverdagen vår. Så godt om vi kunne få hjelp til å leve godt med Gud, også i vårt hjem og i vår hverdag. Det bibelavsnittet vi nå har lest sammen i dag, viser oss hemmeligheten. Dette handler først og fremst om å ta vare på Mariaplassen. Være der noen minutter hver dag, i stillheten ved Jesu føtter. Enten du nå er der for å lytte til hans ord, utøse ditt hjerte for hans åsyn, eller i dette ufattelig store å tilbe Jesus. Ellers står det flere fine og viktige ting også om Martha. Hun tok imot Jesus i sitt hus, står det. Hun var travelt opptatt med å tjene han. Jeg tror Jesus satte pris på begge deler, både å møte et åpent og gjestfritt hjem, og så å møte mennesker som av hjertet virkelig ønsket å tjene han. Martha var en slik person, hun hadde det på denne måten. Likevel svarer Jesus henne ganske tydelig, da hun ber Jesus om å irettesette søsteren Maria. «Martha, Martha», sier Jesus. Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig.
Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Hva var Martas store problem? Jeg tror en nynorsk oversettelse gir oss svaret. Hun hadde ikke tanker for Anna, står det her. Det var Martas problem. De mange viktige tingene hadde tatt plassen for det viktigste. Hun hadde ikke tid for Anna. Hun hadde forsømt det ene nødvendige. Det kan nesten virke som tjenesten for Jesus hadde dratt tankene bort fra Jesus selv. Og det er dette Jesus advarer imot. Det er jo en stor mulighet og en stor fare også i dag. Vårt sinn blir så fokusert på alle slags viktige ting, at hjertet ikke lenger er rettet på Jesus. Maria valgte motsatt, og det roser Jesus henne for. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Maria valgte å høre i stedet for å gjøre. Hun valgte å la seg betjene i stedet for selv å betjene. Hun valgte stillheten i stedet for travelheten. Hun valgte Jesus selv i stedet for alt annet. Det er det ene nødvendige, sier Jesus. Det er den gode del. Helt til slutt. Marias kloke valg gjorde henne imidlertid sårbar for anklager og angrep. Og det var en stemme som alltid hadde fulgt Maria, hele veien. Alltid når hun var på Mariaplassen, møtte hun anklagerens røst. «Du sløser med tiden, Maria. Tenk bare sitte her og lytte.» «Du sløser med tårene, Maria. Lazarus er død.» «Du sløser med salven, Maria. Tenk på alle de pengene.» Alltid var det noen som fortalte henne at det som skjedde ved Jesu føtter, det var forgjeves og til ingen nytte. «Nei», sier Jesus her. Det er aldri bortkastet å bruke tid ved mine føtter. Tvert imot, det er her det viktigste skjer. For når et menneske inntar Mariaplassen, finner sin plass ved Jesu føtter, da skjer ikke bare det viktigste i tiden. Du får også en forsmak på selve evigheten. Et liv ved Jesu føtter er en smak av himmelen midt i hverdagen.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
2: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.

fikk steinrøysa solvarm med fingerstrå blå klokke vikua. Jeg hjemme nå blå klokke vikua. Den var lykka.

da vivas mu.

skjelvet i det gras og blåbærlyng. Ville steinrøys og strål.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Da det igjen blitt onsdag og tid for over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken ved Jan Helge Aarseth, og de produsert av Norea. Kristina Jølstad Moi skal synge for oss nå, og sangen den heter «Mitt hjerte i din hånd».

I dag overskriften på stykket vi skal lese på rett kjøl. Vi leser fra Geir Harald Johansen sin bok «Ta imot». Fra hytta vår har vi utsikt over Oslofjorden. Noe av det deiligste jeg vet å sitte på verandaen en varm sommerkveld og se på båtlivet. Særlig imponerer seilbåtene meg. Majestetisk glir de frem, enten fjorden ligger som en plate av hamret kobber i solnedgangen, eller den fråder i protest mot piskeslagene fra en hissig kuling. Seilbåtene beholder kurs og verdighet. Da har det slått meg at det viktigste ved dem noe jeg ikke ser. Hemmeligheten med at de så stødige og verdige ligger ikke i en fargerik spinnaker, eller i glinsende emaljemaling, eller skinnende messingdetaljer. Hemmeligheten den tunge kjølen som stikker ned i vannet under den. Den observasjonen pusser brillene mine så jeg ser mer av hva Paulus mener med å ikke la seg drive hit og dit av et hvert lærdomsvær, som det heter i den gamle oversettelsen. Det viktigste i våre liv som kristne jo at vi også har en kjøl. Det viktigste ikke maling og pynt på deg, eller seilene du setter i livet. Det viktigste å ha en stabiliserende kjøl av barnelærdom og bibelkunnskap som kan holde deg på stø kurs mot målet Gud satte for oss. Slik det også for barna våre, de som nå holder på å bygge sine livs seilbåter. For det brygger opp til mangt et uvær over de nye generasjonenes livsseilas. Lavtrykkene står i kø fra narkotikahandlere og voldsmiljøer, like til de nye religiøse bevegelser som lokker med surrogater for tro. Derfor skal dere som foreldre og faddere og besteforeldre vite at noe bedre kan dere ikke gi de små enn å fortelle fra Bibelen for dem. Bibelen full av dramatiske historier om spennende personer. Gjenfortell dem, og fortell framfor alt om Jesus. Da leverer du kjølmateriale. Da hjelper du noen nye mennesker til å holde seg på rett kjøl gjennom livet. Vi skal nå før andakten høre sangen «La meg få høre om Jesus». Sangen den hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

Gjennom fem korte andakter, så har oss her i over en åpen bibel ordet fra 2. Korinterne 5.17 som den røde tråden. Difor, om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle borte, sjå, alt har vært nytt. På denne tredje andakten så har jeg satt en overskrift også, og det er kalt for «Et nytt hjerte». Ja, hva tror vi på? Hva fundamentet som oss vil legge for livet her og framtiden vår som menneske? Mange i landet vårt vil si at de har et humanistisk livssyn. I det humanistiske livssynet mennesket sentrum av alt. Og den øverste normgiver og alle tings målestokk. Og det uttrykt gjennom en som heter Protagoras fra Abdera. Det var en filosof som levde 400 år før Kristus. Han sa homo mensura. Menneske i sentrum. Alle tings målestokk. Det betyr at jeg og du kan bestemme selv hva som rett og godt, hva som sant og hva som gyldig. Oss kan på egen hånd tenke ut fundamentet for livet vårt og selv lage verdiskalaen med holdning for liv og handling. Ja, slik humanisten i sin tankerekke. Han optimist. Optimistisk på mennesket sitt hjerte og sin mulighet til å gripe og forme sitt liv. Ja, andre utville også ifra humanismen kunne si at ja, mennesket har i tillegg fått ei indre stemme som du må lytte til og følge. Hvor skal jeg finne sannheten? Hvor kan jeg finne veien? Ja, da må du søke innover i deg selv og lete der for å finne fram. For ganske mange år siden så ble jeg kjent med en person som levde et, det en kan kalle et nok så utsvevende liv. Det var grenseløst på mange vis. Og så en gang så kom dette spørsmålet opp om hvordan en kunne vite hva som var rett og sant og godt. Og hva var det som en kunne være klar over at det var til å ta vare på? Ja, i samtalen som følte så kom det fram at vedkommende han sier at Bibelen, den absolutt ikke rettesnor for min del. Verken når det gjelder trua mi, eller når det gjelder livet og handlingene mine. Og så litt senere så kom det også opp i samtalen. Hvis en ikke har Bibelen da, hva har en da å holde seg til? Ja, det var da han slo seg på brystet, og så sa han det, her inne, her finner jeg det. Her inne så finner jeg sannheten. Det som jeg kjenner er rett og godt, det er rett og godt for min del, og det følger jeg. Da den gamle presidenten i Tanzania, Julius Nyerere, regjerte, så fikk han besøk av en ekspert fra Europa. Han var ekspert på utvikling og framskritt på mange felt. Og personen reiste rundt i landet og så på både skole og helse og jordbruk og økonomi og forskjellige ting, og kom til slutt tilbake til den aldrende presidenten med mange gode forslag til hvordan ting burde være. Julius Nyerere var fra ungdommen en sterk idealist som hadde stor tro på alt de skulle få til i det nye landet sitt, men nå var mannen blitt gammel. Og mange av de tingene og prosjektene han hadde hatt stor tro på å sette i gang, de hadde blitt mislykket. Presidenten hadde støtt på det som en kan kalle for steinhjerte eller for egoismen. At mennesket er villig til å ta seg til rette og stjele og lure og svindle for selv å bli rikere, selv når det går på andre sin bekostning. Og mange av de store fine prosjektene som skulle komme folket til gode, hadde blitt øydelagt fordi noen ville tjene penger på det og berike seg og stjale og lurte unna det som skulle være felles eiendom. Nå lyttet presidenten til denne eksperten, som kom fra Europa, og takket til slutt for alle gode forslag som han hadde kommet med. Men så sa han, tusen takk for de mange gode råd, men der er en ting som jeg har sett. Uten at hjertene blir forandret, så blir det ingen utvikling og framtid for folket mitt her i Tanzania. Hva kan forandre hjertet og gjøre det nytt?
Ja, den europeiske eksperten han ble litt stum og hadde absolutt ikke svar på dette. Og til slutt så var det den aldrende presidenten som selv måtte ta ordet og sa til han, «Ja, men det vet jeg. Der er bare en ting som kan gjøre hjertet nytt, og som kan forandre det på. Det er det bare evangeliet, ordet om den krossfeste og oppstandne Jesus Kristus, som kan gjøre. Det kan gjøre hjertet nytt, og skape fram skritt og forandring og utvikling. Jeg har også fått høre invitasjonen på hvordan det skjer, ifra profeten. Vend øret hit og kom til meg. Hør så skal det leve. Jeg vil gjøre en pakt med dykk, min miskunn mot David står fast. Og går oss videre til profeten Esekiel, så får oss høre at disse ordene handler om hjertet vårt. At til den som kommer, og til den som hører Guds ord og tek mot innbydelsen, så står det slik. Ifra Esekiel 36. Jeg stenker rent vatten på dykk, så det blir reine. Jeg vil rense dykk for all ureidskapen og for alle avgudene. Jeg gjev dykk et nytt hjerte, og en ny ånd gjev jeg inn i dykk. Jeg tek steinhjertet ut og kroppen på dykk og gjev dykk et kjøthjerte i stedet. Og min ande gjev jeg inn i dykk, og gjør at det følger forskriftene mine og held lovene mine og lever etter deg. Da skal det få bo i landet jeg gav fedrene dykker. Det skal være mitt folk, og jeg skal være dykker Gud. Jeg frier dykk ut fra all uregnskap. Og her hadde den gamle presidenten i Tanzania, Julius Nyerere, forstått hemmeligheten med det nye liv. Det eneste som kan gi oss et nytt hjerte, det er evangeliet om Jesus. Og streng å få høre det, og ta imot det. Og Paulus, apostelen, han skriver det på denne måten når han sier i Romerbrevet kapittel 10, hvordan hjertet kan bli nytt. Da sier han at hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de kalle på en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Altså, en må få bli fortalt. Og så står det, da kommer trua av budskapen den hører, og budskapen den kommer ved Kristi ord, evangeliet alene. Eller om vi skal omskrive det litt, så kan en sige, så kommer du og det nye hjertet av budskapen en hører over Kristi ord. Ditt nye hjerte og ditt nye liv, det er Jesu gode ord og evangeliet som kan gi det. Hvis du har prøvd å finne vei og med hjertet i egen tanke, og kanskje forstått at det er blitt umulig, så blir du nå innbydd til å finne et annet fundament for liv og fremtid. Og det er et løfte som Gud gir deg, som du kan leve på, og som du kan dø på. Ja, slik sier også skriften, han leker deg som har et syndbrott i hjertet, og legger bind på deres verkjende sår. Derfor, om noen i Kristus, ja, da han en ny skapning. Det gamle er borte, så alt har vært nytt.

Arvid Pettersen spilte for oss nå etter andakten som var ved Jan Helge Aarseth. Refleks skal få avslutte dagens program med sangen «Ditt ord». Det jo ved hans ord vi får et nytt hjerte. Jeg, Tone Anita Heier, vil få ønske deg en god dag, og husk at Over en åpen bibel tilbake også i morgen her på Radio Øst. Vi høres!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
4: Det mitt program, dette her!
5: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med Bodø domkor og kongesangen så vil Thomas Neråsen hedre vår nå avdøde kong Harald og takke han for alt han har vært for Norge og nordmenn. Og jeg vil også ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensktopp til Rock'n'Roll her på din lokale radio. Hvor jeg egentlig skulle hatt et temaprogram med Sigbjørn Hemstad i dag. Vi skulle egentlig hyllet Hanne Krog, men på grunn av litt logistikkproblemer så må jeg utsette det programmet en måned til begynnelsen av oktober. Så da blir det Hanne Krog i begynnelsen av oktober, og i begynnelsen av november, da skal vi hylle Dolly Parton som nylig har gått bort. Det mine planer fremover, men i dag blir det altså ordinært program, siden ikke komme utover åtten Sigbjørn Hemstad og fikk gjort opptak til program denne uka her. I dag byr på artister som Bø Lives, Erik By, Ivar Simastuen og Alf Robertsson for å nevne noen. Sist nevnte han skal være med ukas album i dag fra 1989. Alf Robertsson som var en folkekjær sanger i Sverige. Nå skal vi gi til Danmark neste melodi til gruppa Hot Ice, som også var kjent som Kirsten og Søren. En popduo som bestod av Kirsten Sigård Andersen og Søren Bundgaard. De deltok i Dansk Melodi Grand Prix en rekke ganger på 80-tallet. Nå skal vi høre Kirsten og Søren, eller Hot Ice da, fra 1984, og en sang som heter Tell til 10.

Det var Tell til ti med Kirsten og Søren her I fra Svensktopp til rock'n'roll. Neste melodi, den kjenner nok mange igjen fra sine yngre dager, hvertfall dere som har levd en stund, kjenner igjen denne fra vi tipper 50-tallet. Det gruppa The MacGyver Sisters som skal synge denne sangen her. Den eneste hitten de hadde, tror jeg. MacGyver Sisters var en amerikansk sangtrio som bestod av søstrene Christine, Dorothy og Phyllis MacGyver. De hadde to kjente låter egentlig. Den ene, det var Sincerely. Den andre, det var Sugartime. Og det nettopp Sugartime. Vi skal høre på her fra Svensktopp til rock'n'roll nå. Så da blir det Sugar in the Morning, Sugar in the Evening og The MacGyver Sisters.

0: time, sugar time, sugar time.
1: Det var 1957 at The MacGyver Sisters spilte inn den gode gamle slageren Sugartime, og den fikk du her ifra svensktopp til rock'n'roll. Neste mann ut, han født I Illinois I 1909, levde til 1995, og han het Burl Ives og var både visesanger og skuespiller. Han vant til og med en Oscar en gang for rollen han hadde I filmen The Big Country 1958, og Burl Ives spilte også en rolle I filmen Katt på hett blikktak I 1958. Jeg husker også at Burl Ives var med I Huset på prærien ved en episode. Han hadde en gjesterolle der, hvis jeg husker riktig. Burl Ives, han hadde sanger som Little Bitty Tear, Foggy Foggy Dew, han hadde Funny Way of Laughing og så videre. I dag skal vi høre melodi jeg ikke kjenner årgangen til, men vi skal høre sangen It Never Happens We med Burl Ives.

Erik Bye levde fra 1926 til 2004 og var en av Norges fremste mediemennesker, får vel si. Han var sjefen over alle på mange måter når det gjaldt både kultur og kringkasting og sang og musikk og så videre. Erik Bye, han skal synge en sang han spilte inn på plate i 1972, og dette en sang han har skrevet om en uteligger han møtte like nedenfor utenfor Akershus festning. Det var en som het Ole, og Erik Bye ble så betatt og fascinert av den mannen, så han skrev egen vise til den uteliggeren, og den ble hetende Oles vise.

0: ren vill jag i möte min Gud.
1: Det var ordets vise fra Erik By, og så vidt jeg kunne finne ut så var den innspillingen fra 1972. Det blir mer visesang her fra svensktopp til rock'n'roll. Jeg har en stor forkjærlighet for norsk visesang. Vi skal nå høre en visesanger fra Kvikten i Østerdalen som levde fra 1936 til 2023 og hadde sin storhetstid som artist på 70-tallet, nemlig Ivar Simastuen. Han var visesanger og ga ut en rekke fine plater, vokste opp på Fjellgården Simastuen

og bakgrunnen hans på gården der ga stoff til mange av hans viser, sånn som brun, gammelskolen, det er godt å komme hemmet, og så videre. I dag skal jeg plukke fram en sang som Ivar Simastuen spilte inn i 1975 på albumet Der Åa Bruser, og dette er en veldig fin sang som jeg liker veldig godt, kanskje en av mine... Ja, topp 5 favoritter, topp 5 eller topp 10 favoritter i Friva Simastuen. Det er Egil Storbekken som har laget melodien, antar jeg, og så er det Iva Simastuen som har skrevet teksten til sangen «Jeg går blant myrull».

Jeg går blant myrull, fikk du der ifra Østerdøren, Ivar Simastuen, og så blir det nok vise. Vi skal til Alf Prøysen, og han har så veldig mye å plukke i, så der er det nesten utømmelig arkiver å gå etter, hvis jeg skulle ha ikke alt av han i arkivet mitt da. Men jeg har en god del av den jeg har spilt inn, og nå skal vi høre en sang som jeg også husker fra dansebandene. Hvis du husker dansebandenes Arnstein på tidlig 80-tall, så ga de ut til plate som et støvtørkere. Første plata til dansebandenes Arnstein, kanskje mest aktuelt for dere som bor rundt Mjøsa, men mulig andre kjenner til den plata også. Der var det med en fin sang som handlet om hun Martina Mo. Den sangen likte jeg godt med dansebandene, og det var første versjonen jeg hørte av den sangen. Så var det med dansebandene, men det er Alf Prøysen som opprinnelig har gjort den. Og nå skal vi høre Alf Prøysen sin sang om Martina Mo. Det var en dame som hadde mistet mannen sin, og så skulle hun finne en som kunne bruke klæs. Mannen som dukket opp, han misforstod nok opplegget litt. Du får høre hele historien her. Alf Prøysen og sangen om hun Martina Mo.

0: Det var sangen om Hu Martina Mo, framført av visekongen selv og Norges fremste både sangskriver, låtskriver og dikter og så videre, nemlig Alf Prøysen, som er, ja, han er en av de største Norge har hatt når det gjelder alt som har med sang og musikk å gjøre, for å si det sånn. Han trenger egentlig ingen nærmere presentasjon, men han var kanskje den aller, aller største av de kulturpersonlighetene vi har hatt i Norge i vårt de siste 100 år, i hvert fall. Det må jeg nesten påstå. Nå skal jeg ta en pause. Etter pausa så skal vi til Sverige, til en sanger jeg liker godt, veldig godt borti der. Han er dessverre borte nå, har vært borte en del år nå, nemlig Alf Robertsson. Jeg skal plukke fram en plate som han ga ut i 1989 i dag, og spille tre låter fra den, så det får du snart. Følg med, så er jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, jobber?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Alf Robertsson var en populær plateartist i Sverige under mange år. Han ble født i Göteborg i 1941, døde på julaften i 2008. Han var både sanger, komponist og tekstforfatter, og hadde ganske bra suksess med sine mange album i Sverige. I Norge var kanskje ikke Alf Robertsson så godt kjent, men jeg vet om folk i Norge også som har vært fan av Alf Robertsson. Vi skal høre musikk fra Alf i dag, som er hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk, som Alf ga ut i 1989. Det var det første albumet jeg selv skaffet meg med Alf Robertsson. Og den plata, den jeg plukker fram nå, du får et åpningsspor eller titelspor aller først. Takka vet jeg vanligt folk.

Hva vet jeg vanligt folk fikk du der fra Alf Robertsson og plata med samme navn som han ga ut I 1989? Alf Robertsson ble kjent for den der mørke, malmfulle stemma og litt sånn melankolsk måte å synge på. Hadde vel også sånn melankolske sanger på repertoaret sitt. Han sang en slags blanding mellom countrymusikk og visesang til repåstå. Og Alf Robertsson, han har jeg likt godt I mange år. Han en mann som skiller seg litt ut I mengden og som har mange hørbare sanger da. I dag spiller musikk fra plata Takka vet jeg vanligt folk fra 1989. Nå tar vi med noen melodi fra den plata. Ja, la en kram I brevlovan til deg.

Det var Ralf Robertsson. Ja, la en kram I brevlådan til deg her fra Svensktopp til rock'n'roll, og nå vi kommet fram til det som min store favoritt med Alf Robertsson. Denne oser av nostalgi og har også ganske fengende takt og melodi. Sangen den også veldig, teksten også veldig sånn rørende og nostalgisk. Tar meg selv tilbake til min egen skoletid, og jeg kan jo tenke litt på det iblant. Hvordan har det gått med de som gikk I klassen min på barne- og ungdomsskolen? Hva har det blitt av dem? Hvor I verden befinner de seg? Lever de? Og så videre. Det tenker jeg ofte på når det gjelder mine tidligere skolekammerater. Og det det handler om I denne melodien her fra Alf Robertsson. Det var vi som sluta skolan 57.

Det var vi som slutet skolan 57 sang Alf Robertsson i 1989, og det var tredje og siste sang fra ukas album i dag, hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk som Alf Robertsson ga ut i 1989. Nå skal vi ha musikk som mye eldre, nå skal vi tilbake til 1962, til sangduon Gunnar Engedal og Erling Stordal, to blinde herremenn som hadde sin storhetstid på 50-tall og tidlig 60-tall. Nå skal vi høre en sang som skrevet av Anton Günther og Jul Hansen, nemlig En lørdagskveld.

Det var en lørdagskveld med Engedal og Stordal. Så skal vi ha musikk fra 80-tallet. Vi skal til Carola, som slo gjennom et brak med Grand Prix-låta Fremling I 1983. Samme år kom også debutplata, og etter kom oppfølgeren, som het På egna ben. Den plata var også ganske fin. Vi skal høre titelkuttet fra den plata, og den skrevet av den gammel Bryan Adams-låt faktisk, det visste jeg ikke. Men det faktisk Bryan Adams som har vært med og skrevet originalen sammen med et par personer til. Og så det Ingela Pling Forsman som har skrevet svensk tekst. Her Carola, og På egna ben.

Og da har vi kommet til vei scenen fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med sangerinne fra Sverige som ble født i 1956 i Stockholm. Hun driver både med pop-rock og slagermusikk og heter Anneli Rydé. Hun startet sin karriere i 1978 og ga seg i 2023, ser det ut for. Så vi skal høre en sang med Anneli Rydé i dag til slutt i dag, som kom ut i 1992 på albumet Stulen av kysser. Og denne låten her kjenner du nok med. Det var vel Anna-Lena Löfgren som hadde denne i Sverige opprinnelig. Nemlig Regniga natt, eller også Gråtende sky, som gjerne kalles i Norge. Og med Anneli Rydé sin versjon av den låta, så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke altså til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg en dag. Og dere som venter på et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, dere må vente til begynnelsen av oktober. Da kommer det et eget tillitsprogram til Hanne Krogh, som fylte 70 år nå i 2026, på grunn av litt logistikkproblemer som måtte utsette det programmet med en måned. Men nå kommer altså Anneli Rydé. Her er Regniga natt, og med den så takker jeg så mye for meg.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42.

0: my way, bit by bit by, in my own way.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Født i 1855 ved Santa Fe. Knuste vogntog var det første.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Da Elma Grete Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
4: Velkommen til månedens prat om mat. I dag skal vi blant annet snakke om det nye saltpartnerskapet mellom matindustrien og helsemyndighetene. Vi skal snakke om e-stoffer farlig, og om det noe poeng for tennene å spise tyggegummi etter et måltid, eller om det bare et reklametriks for å selge mer tyggegummi. Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. Programmet sendes hver fjerde uke, og vi tar opp aktuelle saker om kosthold, mat og helse, iblant litt musikk. De av dere som faste lyttere vet at jeg har snakket om salt flere ganger tidligere. Vi har både snakket om at nordmenn spiser omtrent dobbelt så mye salt som anbefalt, og for høyt inntak av salt det kan øke blodtrykket, som igjen den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdom, sånn som for eksempel hjerteinfarkt og slag. Og vi har også snakket om at når man reduserer på salt I maten, så kan man sette smak på andre måter, som for eksempel med pepper eller urter og andre kryddere. Og så har vi snakket om at I desember I fjor så kom det et nytt regelverk som gjør det lettere for alle oss forbrukere å vite hvor mye salt det I en matvare. Dersom det før desember I fjor sto på en matvare hvor mye kalorier, fett og proteiner den inneholder, altså det som vi kaller for næringsdeklarasjonen, eller den matvaren hadde nøkkelhull, så skal det nå også oppgis mengde salt. Mens matvarer som ikke har næringsdeklarasjon enda, de må begynne å merke saltinnholdet senest I desember 2016. Det nye regelverket det har en annen måte å beregne salt på. Og frem til nå så har det vært godt nok å fortelle hvor mye salt som tilsatt I matvaren. Og salt, sånn som vi kjenner som borsalt eller koksalt, det heter natriumklorid. Og det natriumdelen av saltet som kan være skadelig for helsa vår. Men nå skal alt natrium I en matvare regnes om til salt. Og det betyr at også natrium som finnes I naturlig I matvarer, sånn som melk og fisk og kjøtt og egg, og til og med så finnes det litt I frukt og grønnsaker, det skal oppgis som salt, enda det ikke tilsatt. Og det samme gjelder dersom det brukt tilsetningsstoffer som inneholder natrium. Og melk en matvare som inneholder litt naturlig natrium. Så jeg vet ikke om du har lagt merke til at det nå I snart et års tid har stått salt I næringsdeklarasjonen på melka. Og når alt natriumet som finnes I en matvare naturlig forekommende, så det heldigvis lov til å skrive det, sånn at man ikke tror at det tilsatt salt I for eksempel I melkekartongen. Så alt dette saltsnakket har vi hatt de siste månedene, og enda mer til. Men hva egentlig bakgrunnen for det? Jo, det skyldes at saltinntaket til Kari og Ola Nordmann, det omtrent det dobbelte av hva som godt for helsa vår. Vi spiser omtrent 10 gram salt om dagen, og anbefalt inntak på lang sikt, det cirka 5 gram. Rent fysiologisk så trenger vi nok ikke mer enn 1,5 gram, men det litt for ambisiøst å tro at inntaket vårt skal komme helt dit ned med det første. Så I første omgang så har myndighetene satt et mål om at inntaket vårt skal reduseres med cirka 15%, altså 1,5 gram, innen utgangen av 2018. Altså 1,5 gram om dagen da, I gjennomsnitt. Og alle de tingene som vi har snakket om nå, det tiltak som skal bidra til den reduksjonen. Og I tillegg så har helsemyndighetene nylig inngått et saltpartnerskap med en rekke matvarebedrifter og organisasjoner. Det har du kanskje sett på nyhetene eller lest I avisene nå I løpet av de siste dagene. Og det Som da har skjedd at de ulike bedriftene, de har forpliktet seg til å jobbe for å senke saltinnholdet i matvarene sine ned mot noen definerte saltmål i de ulike matvarekategoriene i løpet av de tre neste årene. Og da har det satt saltmål for ulike kjøttprodukter, fiskeprodukter, kornvarer, som for eksempel for brød, for knekkebrød, for frokostblandinger, og så videre. Og det fine med saltsmak, det at det en vanesak. Og dersom man reduserer mengden man bruker av salt langsomt og gradvis, så blir saltreseptorene som vi har i munnen vår, de blir mer sensitive. I løpet av bare noen få uker så vender man seg til den nye saltsmaken. Så det kan man jo både si at man blir mindre sensitiv hvis man øker saltmengden, men så blir man mer sensitiv hvis man reduserer saltmengden. Så dermed så går det da en liten oppfordring ut til dere som hører på nå om å bli med på denne saltdugnaden dere også, og gradvis redusere litt på den saltmengden som dere bruker hjemme.

Her hørte vi høstvise med Hanne Krog. Et av de spørsmålene som jeg har fått oftest som ernæringsfysiolog om e-stoffer skadelig. Og e-stoffer en gruppe stoffer som europeiske og norske myndigheter har godkjent at kan tilsettes til maten vår. Og til sammen så det cirka 340 godkjente tilsetningsstoffer. Og jeg tror nesten det må være minst 340 myter knyttet til e-stoffene. Mytene sier at e-stoffer dreper hjerneceller og gir kreft, og ADHD og migrene, og jeg vet ikke hvor mange andre sykdommer eller plager som det myter om. Men heldigvis så dette her bare myter. Og e-stoffene delt inn i ulike kategorier, og blant annet så finnes det fargestoffer, konserveringsmidler, antioxidanter, surhetsregulerende midler, fortykningsmidler og søtningsstoffer. Og en god del av disse stoffene finnes også hjemme i våre egne kjøkkenskap, og vi bruker dem uten bekymring. Så jeg tenkte at vi skulle ta en titt inn i skapene og ned i skuffene sammen. Visste du for eksempel at den lille flaska med sukkerkolør den samme som E-nummer 150? Eller at klorofyll, som gir grønnfargen til brokkoli og salat og alle andre grønne planter, har E-nummer 140? Matvareprodusentene de kan velge om de vil skrive E-nummeret eller hele navnet på E-stoffet i innholdsdeklarasjonen på en matvare. Og et E-nummer som ser ganske skremmende ut, det E-210, benzosyre. Og for å gjøre det ekstra skummelt, så skrives benzosyre med Z. Men benzosyre ikke så skummel som den høres ut som. Den et konserveringsmiddel som finnes naturlig i naturen. Tyttebær og molter har veldig mye benzosyre i seg, og det gjør at de tåler å lagres lenge uten at de mugner. Og ryper spiser mye tyttebær og molter, og det gjør at de har et naturlig høyt innhold av det konserveringsmiddelet i seg, og dermed så tåler de å ligge lenge til mørning uten at de blir dårlige. Antioxidanter jo et ord som mange forbinder med noe positivt. Og antioxidanter passer på andre stoffer i matvarer, sånn at de ikke oksideres, altså utsettes for skadelige reaksjoner av oksygen. Og dersom du har hatt en pakke smør i kjøleskapet, eller en pose nøtter liggende i skuffen alt for lenge, så kan du kjenne at det lukter eller smaker harskt. Det nesten sånn at det kan lukte maling av nøttene hvis de har blitt liggende alt for lenge. Og da har oksygenet i lufta gjort at fettet, eller fettsyrene, har harskna, eller det som vi kaller på fagspråket for at de har oksidert. Og for å forhindre at det skal skje, eller for å forhindre at det skal skje for fort, så de fleste matvarer med høyt innhold av umettet fett fra naturens side også utstyrt med et rikt innhold av antioxidanter. Så nøtter og avokado og fet fisk, det eksempler på matvarer som har et høyt innhold av umettet fett, for det skjer fortere i det matvarer som har umettet fett, men som da også har et høyt innhold av antioxidanter. Så naturen ganske viselig innrettet, fantastisk nok. Så når matindustrien produserer matvarer, så kan de da tilsette antioxidanter for å gjenskape den samme effekten. Og da bruker de for eksempel C-vitamin eller E-vitamin, og de har fått E-nummerne E-300 eller E-307. Og en del av de E-stoffene som finnes naturlig i mat som vi spiser eller bruker i matlaginga, sånn som sitronsyre, eplesyre og eddiksyre. Mange av oss har kanskje puttet Zerto i det hjemmelagde syltetøyet for at det skulle bli litt tykkere. Og det laget av pektin fra epler eller sitronskall, og det det samme som E-440. Så som dere skjønner, så mange av E-stoffene, det stoffer som finnes i naturlige matvarer og hjelpemidler som vi bruker hjemme på kjøkkenet vårt, og som det ikke noen grunn til å være bekymret for. Men det finnes også E-stoffer som syntetisk fremstilt. Så jeg tenkte at nå skal vi først høre litt musikk, og så skal vi snakke om de syntetiske E-stoffene trygge for oss, eller om det grunn til å bekymre seg for dem. Så her kommer Johnny Cash sin datter, Roseanne Cash, med sangen A Feather Is Not A Bird.

Du lytter til månedens prat om mat på Radio Øst, og her hørte vi Feather is not a bird med Roseanne Cash. Vi har snakket om e-stoffer som finnes naturlig i matvarer. Men hva med de som kunstig fremstilt? De trygge for oss da? Når forskerne skal teste ut et nytt e-stoff, og om det trygt, så tester de det på dyr. For eksempel på mus og rotter. Og der finner de den mengden som dyret kan spise hver eneste dag gjennom hele livet og holde seg friskt. Men det ikke den grensen for hva som lov til å bruke i mat for mennesker. Fordi at forskerne tenker at det kan være forskjell på hvor følsomme dyr og mennesker Så derfor så tar de den mengden som dyra kunne leve på og være friske hele livet, og så deler de den på 10. Så dersom det var sånn at i utgangspunktet at en rotte kunne spise 0,1 gram av et stoff hver dag uten å bli syk, så vi nede på 0,01 gram. Men så tenker forskerne at det kan jo også være forskjell på hvor følsomme forskjellige mennesker Så derfor så deler de den mengden på 10 en gang til for å være på den sikre siden. Så dermed så vi nede på 0,001 gram av det stoffet. Og dette settes som den maksimale mengden et menneske bør få i seg av et stoff per dag, og det kaller vi for ADI-verdien innenfor fagterminologien. Så det tilsvarer altså en hundredel av hva dyret kunne leve på hver dag og holde seg frisk. For å gjøre det litt enklere å forstå, så tenkte jeg at jeg skulle ta et eksempel. Aspartam, det et kunstig søtningsstoff som blant annet brukes i lettbrus, og som med jevne mellomrom dukker opp på forsiden av avisene og magasiner. Og ADI-verdien til aspartam, det 0,04 gram per kilo kroppsvekt. Så for en person som veier 60 kilo, tilsvarer det at man kan få i seg 2,4 gram per dag. Det da det som regnes som en trygg øvre grense. Så for at en person skal komme opp i den mengden, så må han eller hun drikke minst 4 liter Cola Light hver eneste dag gjennom hele livet. Og sannsynligvis enda mer enn det, fordi det sjelden at produsentene i dag tilsetter maks tillatt mengde aspartam i et produkt. Og det ikke så mange mennesker som drikker 4 liter Cola Light om dagen, eller enda mer enn det. Men så, hvis du da kjenner en person som drikker 4 liter Cola Light om dagen eller mer, hva da? Det da skadelig? Nei, da må du huske på det jeg sa om at ADI-verdien for oss mennesker, det kun en hundredel av hva forsøksdyra kunne leve på hele livet uten å bli syke. Så hvis vi ganger 4 liter med 100, så får vi 400 liter. Og det tilsvarer omtrent et badekar med Cola Light. Og 400 liter Cola Light, eller Pepsi Max, eller andre light-bruser, det det i hvert fall ingen som drikker hver eneste dag. Det fysisk helt umulig. Som du skjønner, så de mengdene som mat- og drikkeprodusentene får lov å tilsette i maten vår, de veldig strengt regulert, og det en kjempestor buffer eller sikkerhetsmargin som beskytter oss fra å komme opp i for store mengder. Og det mange forbrukere som opptatt av å velge mat med lite e-stoffer, og det en trend blant matvarebedriftene.

Nei, nå å produsere matvarer med få ingredienser og med så lite tilsetningsstoffer som mulig. Og i bransjen så kalles det for clean label, eller ren etikett, om jeg skal prøve meg på en slags oversettelse. Og i den forbindelse så har jeg lyst til å fortelle dere om et lite dilemma som jeg stadig kommer opp i. I den vanlige jobben min som ernæringsfysiolog, så jobber jeg jo for tida veldig mye med å få bedrifter innenfor egg- og kjøttbransjen til å bruke mindre salt i produktene sine. Og jeg fortalte at myndighetene ønsker at norske forbrukere skal spise mindre salt, og det ønsker kjøttbransjen å bidra til. Men salt gir både smak og konsistens og holdbarhet til et produkt, og når saltet reduseres så må det noen ganger tilsettes en salterstatter for å bevare smaken og for å sikre at holdbarheten fremdeles er god. Og vanlig salt, det heter som sagt natriumklorid, og den beste salterstatteren den heter kaliumklorid. Og kalium, det er blant annet bra for blodtrykket vårt, og det finnes blant annet kalium naturlig i melk og frukt og grønnsaker. Men ulempen er at kaliumklorid, det har E-nummer 508. Så når bedriften gjør en matvare sunnere ved å redusere saltet ved å redusere natriumklorid, og så heller erstatter litt av saltet ved å tilsette kaliumklorid, så må de enten skrive kaliumklorid eller E-508 på emballasjen. Og da er det mange forbrukere som blir litt skeptiske og tror at produktet faktisk blir mer usunt. Og jeg synes det er et fortvilende dilemma, fordi at matvaren blir sunnere, men den oppfattes som mer usunn. Så dersom noen der ute har et forslag til hvordan man kan løse det her dilemmaet, så tar jeg gjerne imot tips, fordi det er virkelig et fortvilende dilemma. Helt til sist i dagens program så tenkte jeg at vi skulle snakke om tenner og tyggegummi. Det reklameres med jevne mellomrom for at tyggegummi er bra mot hull i tennene. Men stemmer det, eller er det egentlig bare en måte å selge mer tyggegummi på? Når vi spiser eller drikker noe, påvirkes pH-en i munnen vår. Og pH måles på en skala fra 1 til 14, hvor 1 er veldig surt, og 7 er nøytralt, og 14 er basisk. Og normalt så ligger pH-en i munnen vår på 7. Men når vi spiser, så synker pH-en. Og en surere pH, den skader emaljen på tennene våre og gir såkalte syreskader. Og dersom vi stadig tygger pastiller eller drops eller drikker noe surt, sånn som brus eller juice eller alkohol, så blir miljøet i munnen surere. Og du har kanskje hørt at cola har lav pH. Den er faktisk så lav som 2,5. Og det betyr at den for eksempel kan brukes til å løse opp rust. Men i tillegg så kan vann eller farris eller olden eller bonacqua også ha veldig lav pH dersom de har tilsatt sitron eller limesmak. Så for tennenes skyld så er det bedre å velge de variantene som er uten tilsatt smak fordi de har mer nøytral pH. Men etter hvert som vi har spist eller drukket noe, nøytraliserer spyttet i munnen pH-en. Og tyggegummi, den stimulerer munnen til å produsere mer spytt. Så dermed kommer munnen raskere tilbake til sitt normalmiljø. Så i tillegg til å gi frisk smak i munnen, så har faktisk tyggegummi en positiv effekt på tennene våre. Vel å merke dersom vi velger den sukkerfrie tyggegummin. Så det var faktisk det vi rakk i dag. Denne månedens prat om mat går mot slutten. Du hører oss i reprise onsdag klokka 22.15. Dersom du har ønsker om temaer vi skal ta opp, eller musikk vi skal spille, kom gjerne med innspill på Facebook-siden vår, Månedens prat om mat. Vi avslutter med litt musikk. I dag blir det Secret Garden med The Wrap. Ha en fortsatt fin dag, og på gjenhør neste måned.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

til kjøken. Kapteinen kan ikke mønstre av, det farlig fullt både gule havatroster og pirater nå.

0: Radio Öst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Elvis-konsert i kirken. Elvis in the Chapel er en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt i fire år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem i Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen! Velkommen!

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.

0: Kjære lytter, det en stor glede å kunne ønske deg velkommen til å bli med oss den neste snøve timen, når programserien Dette mitt liv på lufta. 9-10 organisasjonen som produserer denne serien, og mitt navn Jørgen Reinhardsen. I dag etter turen til Toten for å møte et ektepar som gikk fra hverandre, men som har funnet sammen igjen. Hjertelig velkommen som gjester i Dette mitt liv, Nina og Martin Rjukan.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: La oss starte med deg, Nina. Din første 2-3 leveår var i Oslo, før familien flyttet til Rygge, som ligger en snau times kjøretur fra hovedstaden.
1: Min familie bodde i Oslo, og så fikk faren min en jobb i Moss. Så da, den gangen var det litt sånn rift om særlig boliger i Oslo. Så han fikk jobb i Moss, og jeg og min mor og min far, vi flyttet dit. Jeg var førstefødt i familien, eller av søskenflokken.
0: Hvor stor var søskenflokken?
1: Nei, det var jo, i begynnelsen så var det jo bare meg da. Og så etter hvert, etter 5 år, så kom mellomste søsteren min. Og så etter 10 år så kom lillesøsteren min. Så vi var til sammen 3 barn.
0: Kan du si litt om barndommen din?
1: Jeg hadde en kjempefin barndom i Rygge. Jeg har tenkt på det sånn, når du er der, så tar du for gitt det man har. Men vi hadde altså, det var unger overalt, unger i gata å leke med, og hadde masse naboer og skogen rett ved. Og jeg hadde en bestevenninne som jeg ble venninne med når vi var 3 år. Og det var oss to hele tiden, helt til vi var 15 år, hun fikk seg kjæreste. Så i begynnelsen så var jeg jo med dem, men etter hvert så var jeg jo 15 hjul på vogna, så da måtte jeg begynne å henge med andre også.
0: Da du var 14 år gammel, så fikk du vite at dine foreldre skulle skilles. Hvordan var din opplevelse av dette?
1: Det var brutalt, det var så utenkelig, det var så mentalt uforberedt på at noe sånt kunne skje. For selvfølgelig var mamma og pappa, det var liksom vegger i et hus. Veggen skulle ikke ramle ut. Så det var så brutalt, det var et traume. Og jeg husker jeg tenkte at dette var vondt, sånt ville jeg aldri utsette mine barn for det var så vondt. Og så hadde man ikke noen særlige referanser til å kunne takle det heller, så jeg gikk nok inn i en sånn opprørsmodus. Tenkte at jeg skal jamme meg, klare meg selv. Jeg skal ikke trenge å være avhengig av de, så jeg flyttet for meg selv da jeg var 15 år. For da... Ja, da flyttet min mor til Oslo med de 2 yngste søstrene mine, og så faren min bodde igjen i Moss da, men jeg bodde ikke sammen med han. Jeg var sint på det begge to.
0: Veldig sårbar alder da, 14 år når du fikk greie på dette.
1: Ja. Og samtidig så er man litt sånn verdensmester i hodet, man tror man takler livet, man tror man har egentlig greie på det meste.
0: Du ble tidlig bitt av reisebasillen.
1: Ja, da jeg begynte å reise, jeg var på min første interrail når jeg var 16 år. Så da begynte jeg å reise, først vanlig en måned, ikke sant, som en interrail-billett varte da. Og etter hvert så begynte jeg å liksom, når interrail-billetten gikk ut, så reiste jeg ikke hjem igjen. Jeg bare, da fortsatte jeg å haike videre. Så jeg var, fra jeg var 16 og til jeg var 24, så reiste jeg så ofte jeg kunne, var kanskje hjemme noen måneder og tjente penger, og så var det ut og reise igjen da.
0: Du var jo kanskje så ung også da du ble en del av dette blitzmiljøet, det var jo kjent på 80-tallet vel?
1: Ja, det var i... Når jeg var ferdig med videregående, så flyttet jeg jo til Oslo, hvor da jeg begynte på forberedende. Og så var det vanskelig å få tak i noen sted å bo i Oslo, sånn som det det jo det fremdeles, men ja, jeg kom I kontakt med noen folk da, som okkuperte leiligheter, og så hang jeg en del på Blitz, så da ble det naturlig at vi, ja, vi okkuperte en leilighet sammen da, jeg og venninne. Og noen flere folk I noen andre hus etter hvert, så samtidig så reiste jeg jo en del også, så jeg var litt hjemme og så, ja. Så synes jeg det var bortkastet penger å bruke noen penger på husleie da. Jeg var jo litt I opprørsfasen.
0: Hvordan opplevde du miljøet på Blitz?
1: Jeg opplevde det som utrolig mange velmenende, snille mennesker. Mange som var såret. Men jeg husker jo at det var stadig demoer, som det kaltes da, demonstrasjoner. Det hadde jeg aldri noe særlig lyst til å være med på, for jeg synes de ble så aggressive, så jeg var ikke noen sånn der sint blitzer jeg, egentlig. Jeg var litt mer mild.
0: Da du ble 25 år, fant du ut at du ønsket deg en utdannelse, da havner du I Bergen.
1: Ja, da jeg søkte på kunst- og håndverkskolen, for jeg var... altså etter hvert I den som jeg reiste da så havna jeg jo jeg havna stadig liksom I med folk som røyka weed eller marihuana eller hasj eller drakk altså rus da det var liksom sex, drugs og rock and roll det var liksom det gikk I og samtidig så den rusen førte jo også til at man ikke sant, ble litt sånn oppmerksom på bevisstheten sin og hvem jeg, og hvor kom jeg fra og hva sannhet og mye sånn åndelige, ja, det begynte å ta en litt sånn åndelig retning også I livet mitt da, hva egentlig meningen med dette her
0: Søkte du inn I alternativet da?
1: Ja, jeg gjorde det Så jeg søkte inn I både en periode hvor jeg var veldig inn I sånn astrologi og kunne snakke liksom kun med folk hvis de var født I det og det stjernetegn og ascendanten var på riktig plass og det var veldig mye rare greier og ja, så med krystaller og steiner for energi for ditt og datt og ja, masse forskjellige greier så jeg var også medlem av en okkult orden som heter Rosenkorsordenen som også var, skulle være en sånn bærer av sannheten da. Så jeg opplevde vel egentlig at uansett hva jeg involverte meg I så var det som en sånn at det hang en gullerot den gullerota som henger foran som du aldri egentlig når frem til det blir egentlig ikke bra nok for det stadig nye sjelevrenginger og forbedringer og ja.
0: Du fant aldri det du egentlig søkte etter?
1: Fant aldri det jeg søkte etter. Mm. Jeg var, og så ble jeg mer og mer sånn spisset inn på at det må da være noe som helt sant. Noe som ikke kan rokkes liksom, noe som skikkelig som helt sant. Så jeg var veldig bevisst på at det sannheten jeg skal finne.
0: Gjorde du noen tanker om Gud på den tiden?
1: Jeg tenkte at hvis Gud finnes, så må han, og da skjønte jeg at hvis han finnes, så det god. Og hvis han finnes, så vil han at flest mulig mennesker skal forstå hvem han Så jeg skjønte at budskapet må egentlig ligge på et ganske intellektuelt lavt nivå. Man trenger ikke være så veldig smart for å skjønne hvem Gud Så det skjønte jeg. Det tenkte jeg, sånn må det være. Og jeg har jo lest senere I Bibelen at det så enkelt at selv ikke en dårlig kan fare vil. Og det liksom, ja, det sånn, så enkelt måtte det være. Sånn at alle kan få gripe det da. Men hva det var å gripe det forstod jeg ikke.
0: Ja, du havnet som sagt I Bergen. Du gikk på kunstskole der. Hvordan var det å komme der?
1: Det var fint. Jeg fikk meg en koselig liten leilighet og men nissen var jo med på lasset da, så det gikk jo det var ikke mange dager jeg hadde vært I Bergen før jeg hang med liksom folk som rusa seg og ja, mye festing og synes det ble veldig vanskelig å komme opp på morgenen og så jeg gikk jo på skolen faktisk I 1,5 år uten å reise og da fikk jeg skikkelig da begynte reisefoten å vibrere skikkelig da hadde jeg planlagt å besøke en venn av meg som hadde flyttet til Alaska så jeg gikk til min professor og sa at jeg trenger å få en permisjon jeg har et kall på livet mitt sa jeg men jeg vet ikke hva det for noe men det et eller annet Nå må jeg reise og finne ut av det. Ja, da. Det du får bare reise, da. Så da reiste jeg til Oslo. Jeg hadde taxiloppen I Oslo, da. For det var ja, sånn jeg pleide å tjene opp noen penger, da, ved å kjøre noen intensive taxiøkter. Så da... Da fikk jeg faktisk mitt første møte med en levende Gud.
0: Det startet rett og slett med at du skulle prøve ut noe tåregass.
1: Ja. Det var, jeg hadde en sånn tåregass som pepperspray I bilen til selvforsvar. Og en kveld så tenkte jeg at nå må jeg sjekke at den dysa funker tilfelle jeg får bruk for den. Og så sprayet jeg ut av bilvinduet. Og så kom alt inn igjen på ansiktet mitt. Så jeg slo litt knockout på meg selv da. Så gikk jeg inn på, stoppet på en bensinstasjon på Grorud. Og der sto det en kar som jeg hadde pratet med litt tidligere. Han hadde jobbet med en annen bensinstasjon litt lenger ned på Grorud. Og så det renner av øya mine og nesa mi, og han sier, hva det som har skjedd? Så jeg, nei, jeg har fått tåregass I ansiktet, så jeg må bare stå her og vente litt til 15-20 minutter, så det kanskje over da. Kan jeg be for deg, sa han? Så tenkte jeg at, ja, be. Du, jeg visste egentlig ikke helt hva det var å be. Så la han hendene på hodet mitt, og så begynte han å be I et språk jeg ikke kunne. Og så I løpet av et sekund så forsvant all svien. Alt var borte. Tenkte jeg, wow, dette var sprøtt. Og så fikk jeg samtidig litt sånn der følte at jeg var litt sånn jakttatt på en måte. Det var litt skummelt. Så jeg ville ha oppmerksomheten vekk fra meg selv da. Så jeg spurte kanskje du heller kan be for en venninne av meg? Da du mye verre enn meg. Og så sa han at hun heter Trine sånn. Men Trine vil ikke forandre situasjonen sin hun vil ha det sånn som hun har det og da skvatt jeg skikkelig og så sa jeg, hvordan I all verden vet du dette her, du synsk eller hvordan vet du dette her det stemte jo så sa han at det den hellige ånd som sier det til meg sånn. Og jeg tenkte hellige ånd, hva det?

0: må jeg bli med. Og så hadde jeg en forestilling da, om hvordan et sånt kristenmøte var. Jeg så det helt klart for meg. Det var nede I en sånn sokkelleilighet, tenkte jeg. Kanskje 8-10 mennesker. Skikkelig dølle folk med ullstrømper. Satt og bare hadde ikke noe liv, var bare veldig, veldig kjedelige.
1: Og spiste vafler
0: også. Spiste vafler også, ja. Det var helt sånn var det. Det var så.
1: Hva var det som møtte deg da?
0: Det som møtte, det var at du kommer opp på Haugenstua. Det Oslo Kristne Senter lå der. Det var I 1989. Januar 1989. Og der det altså 1000 eller 1500 unge mennesker. Og det sånn full trøkk og lovsang og jubel. Og jeg aldri opplevd noe I nærheten en gang. Jeg ante ikke at jeg tenkte, her har jeg kjørt taxi mange år I Oslo og ikke visste om det stedet her. Det samler så mange mennesker, ungdommer, liksom hver søndag. Det skikkelig godt bevart hemmelighet. Og så, ja, mens vi sto inne på møtet her, det var sånn, forkynnelsen og prekene, den fikk jeg, skjønte jeg ingenting av. Det var liksom helt, gardinen var nede, så jeg skjønte ingenting. Men det jeg så da, det var en jente som sto og vitna om at Jesus hadde forandret livet hennes, og hun hadde vært prostituert I 17 år. Men jeg så på det ansiktet, at der var det ikke noe urenhet, det var helt rent. Så jeg så på ansiktet hennes at noe hadde skjedd, for du har ikke det rene blikket etter 17 år på gata. Så jeg skjønte at det hadde skjedd noe, så kjente jeg at det rann på nesa mi, så jeg trodde at jeg hadde begynt å blø neseblod, da, for jeg hadde jo ikke noe triste følelser, jeg var så helt nøytral I følelsene. Og så ser jeg at det tårer da, som renner, liksom. Og så sier jeg til han som har tatt meg med Rune, så det renner av øya mine. Og så sier han, ja, det bare steinhjertet som smelter, bare slapp av han. Så tenkte jeg, ja. Så sånn, det var en veldig sånn fin opplevelse den kvelden på det møtet, uten at hadde ikke skjønt noen ting av evangeliet, eller hvem Jesus var, det hadde jeg ikke skjønt enda. Jeg husker at min mor, som her nå, sa til meg at Nina, det var visst bra for deg, det møtes, da, for du smiler sånn. Så det gjorde, jeg smilte ikke så mye, jeg var en sånn sur harsrøyker. Alt litt, ja, sånn sur.
1: Vi må høre mer om hva som skjedde etterpå, men først har du valgt en sang.
0: Ja, jeg har lyst til å høre takk før at du ikke tog det guddommelige. Det en svensk salme. Det var min sønn som sendte den til meg for en stund siden. Hør på denne, mamma sa han. Og den traff meg midt I hjertet, så den har jeg lyst til å dele.

0: Du hører på programmet Dette mitt liv, og mitt navn Jørgen Reinersen. I dag besøker jeg Nina og Martin Rjukan i deres hjem på Toten. Og Nina, du ble med på et kristent møte, sa du før denne musikalske pausen. Og ja, hvordan reagerte du kroppen og hele deg i etterkant etter å ha fått en opplevelse som var veldig spesiell?
1: Det skjedde faktisk noe som var litt spesielt. Det tror jeg var, jeg lurer på om det var samme kvelden. Da lå jeg i senga oppe, for da bodde jeg hos mora mi i den perioden. Og mens jeg ligger i senga, så ser jeg sånn, i et øyeblikk en sånn flamme som går inn i hjertet mitt. Og fargene på den var sånn lyse, blå og lilla. Det var sånn, det kjente jeg gikk inn i hjertet mitt. Og så kjente jeg veldig tydelig at jeg skulle melde meg ut av den Rosenkorsordenen som jeg var medlem, eller som jeg var med i.
0: Den okkulte, ja.
1: Den okkulte ordenen, ja. Så det også gjorde jeg veldig rett etter jeg hadde vært på det møtet, uten at jeg egentlig helt forsto hvorfor. Ja, det var det som skjedde, og så begynte jeg å tenke litt mer på Gud da. Jeg tenkte, hei, jeg må jo ta meg kraftig sammen, og det var vanskelig.
0: Men du reiste så til Alaska som du hadde planer om?
1: Ja da, jeg dro til Alaska i april 1989. Da dro jeg for å besøke en venn som jeg hadde møtt på reiser tidligere. Vi hadde reist mye sammen i Hellas, og jeg pleide å bo på en strand på Korfu. Og der jeg ble kjent med han da. Så han hadde flyttet til Alaska og studerte der. Og jeg dro for å besøke han. Og ja, jeg var litt der han bodde i Fairbanks, men det var litt drama, litt fram og tilbake der, for han hadde flere dameforhold som var litt spesielle, og det var mye kaos. Men han hadde kjent en pelsjeger som bodde litt lenger nord i Alaska, da, ikke så langt unna Brooks Range, som ligger, litt nord i Alaska. Så jeg fikk bo sammen med en pelsjeger en periode, langt ut i bushen. Det var en fin opplevelse. Og så ble jeg kjent med noen gullgraver og med noe Alaska, litt sånn end of the road da. Så det er veldig mye sære folk der. Det er sånn, enten så liker du Alaska, eller så hater du det. Det er veldig spesielt. Jeg likte det veldig godt da. Det har noe sånn pioneraktig i seg. Det er liksom ikke, det er mer territory da. Litt vilt og begynner på scratch og skal isolere huset og få det varmest mulig, så er det liksom bare sånn fugeskum på hele huset og så skjære ut vinduer til slutt. Det er ikke så strenge bygningsforskrifter, og det er veldig fritt da. Det likte jeg. Det appellerte til meg. Så jeg var i Alaska i 4 måneder, og jeg hadde med meg konfirmasjonsbibelen min. Jeg begynte å lese, ikke sant? Begynner på begynnelsen av boka, man gjør jo det på bøker, og jeg ramlet jo veldig fort av da. Og jeg tenkte at jeg tenkte på Gud, og så tenkte jeg at jeg vet du finnes liksom, men jeg klarer jo ikke å bli bra nok. Så jeg får det ikke til. Så havna jeg jo, ikke sant, med det samme type folk da, som jeg alltid hadde tiltrukket meg. Jeg tror jeg hadde vært på en øde øy, så hadde jeg truffet på noen som hadde røyket. Og, ja. Så jeg ble i Alaska i 4 måneder da, og hadde egentlig tenkt å bli værende der, flytte tilbake dit. Så var det en ny runde med å kjøre taxi i Oslo da, og tjene litt penger for å kunne reise tilbake. Og da ligger det en dag et nytestamentet i postkassa hjemme hos mora mi. sånn lettlest utgave, en levende bok.
0: Hvordan havner du der?
1: Du, det vet jeg ikke. Det noen som har fått det fortsatt. Den skal legges I en postkasse. Det første gangen det har skjedd. Ikke skjedd siden heller.
0: Begynte du å lese?
1: Ja, jeg begynte å lese den, for jeg tenkte at jeg leste jo så mye dumme pocketbøker, ikke sant? Nå sitter du og kjører om natta, da, så det litt sånn ventetid og sånt. Så tenkte jeg at jeg begynner, den skal jeg lese. Så det, og jeg begynte jo I begynnelsen av boka, og I Nytestamentet så det jo greit å begynne I begynnelsen. Og jeg leste om Jesus, og jeg bare, wow, for en fyr! Han jo helt rå. Han jo så grei. Jeg synes han var så fantastisk. Jeg synes måten han møtte folk på, det han gjorde, og helbreda, og satt folk. Nei, jeg synes det var helt... Det går han, liksom. Og så kom jeg liksom til oppstandelsen. Og jeg hadde ikke fått med meg at han hadde stått opp fra det døde, jeg.
0: Nå.
1: Jeg har ikke, jeg vet ikke om jeg var syk den dagen I kristendomstimen. Jeg hadde ikke fått det med meg. Så det var sånn der, når han hadde stått opp, og han hadde vist seg for liksom over 500 en gang, altså han hadde stått opp, han levde igjen. Og jeg spurte passasjeren min, vet du, jeg leser at Jesus har stått opp, at han levende, visste du det? Og ble nesten litt sånn, For det ingen som har fortalt meg det før, at han levende, liksom. Så da tenkte jeg at det han ville jeg bli kjent med.
0: Mm.
1: Så,
0: du hørte også på Kristen Radio for å bli kjent med Jesus.
1: Ja, jeg begynte å høre litt på Kristen Radio, for jeg tenkte jeg må finne ut hvordan jeg ble kjent med den, da. For jeg trodde jo, og jeg leste det, jeg trodde jo, alt som sto der, jeg trodde det var sant.
0: En god egenskap.
1: Det gjorde noe med meg. Så da begynte jeg å høre på kristne radio, og der ba de en frelsesbønn. Så jeg tenkte litt på det da, og fikk jeg liksom framgangsmåten, hvordan at jeg skulle be Jesus om å komme inn I hjertet mitt, det var liksom nøkkelen på en måte, det skjønte jeg da. Men så var jeg ikke helt klar sånn med en gang. Jeg tenkte liksom, kristne egentlig bare ute etter pengene mine. Så kom det en sånn mild stemme til meg. Nina, har du så mye penger du da? Hadde jo ikke det. Så der røykte den liksom. Men så bare bestemte jeg meg en dag da. Da sto jeg på Bjerke drosjeholdeplass. Og så sa jeg til Jesus, unnskyld for alt. Nå vil jeg at du skal komme inn I livet mitt. Kom inn I hjertet mitt. Og så gjorde han det, vet du. Det bare fossa gjennom meg en sånn kraft som en... Det var som også å kjøre I en sånn nedoverbakke I en berg- og dalbane. Den der, det kilte hele vesenet mitt. Og jeg ropte av fryd, kjørte ut av holdeplassen og kjørte nedover Trondheimsveien og bare hylte av fryd. Og det var helt... Og da begynte, der begynte liksom min vandring med Jesus. Og det... Jeg burde ikke forbedre meg noen ting. Burde bare bli kjent med han, så viste han meg steg etter steg hva jeg skulle endre på. Og I begynnelsen så røyka jeg jo hardt og leste Bibelen og syntes at det var helt fantastisk. Men da viser han meg bare at du kan ikke ha fellesskap med meg og røyke hardt. Det som olje og vann, det lar seg ikke forene. Ja, men da velger jeg jo deg, Jesus. Og så valgte jeg han, og så var jeg løst. Det var ikke noe mer. Så når man tar imot Jesus, så får man tro. For troen en gave. Og så må man øve seg I å tro. Men da har man tro. Man trenger aldri å stresse med å prøve å få mer tro. For troen legger Gud ned igjen som en gave. Både tro på Gud, men også troen og vissheten om at vi har en fiende. de fikk jeg ganske samtidig. Og når det gjelder den harsen, så fikk jeg bare en åpenbaring om at jeg kom til å bli prøvd da, på den, den avhengigheten jeg hadde hatt. Det gikk 3 uker eller noe sånt nå, og bak I drosja så ligger det en dag, en som vi kaller for en pøkk, da. Det en sånn 100 grams harsklump, ser det som en sånn ishockeypøkk. En hel sånn den ligger bak I baksetet I drosja. Og jeg bare visste der var fristelsen. Da tok jeg med meg den, og så bare gikk, kjørte jeg inn på SO-stasjonen på Vika, og så brøt jeg den I småbiter og bare priste Herren. Halleluja, takk Jesus at du har løst meg fra den avhengen.
0: Da fikk du en frigjørende følelse etterpå.
1: Ja, helt vidunderlig. Ble aldri prøvd siden.
0: Nydelig.
1: Ja, det var sterkt.
0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv. I dag jeg, Jørgen Reinersen, på Toten og møter Nina og Martin Rukan. Og straks skal du få mulighet til å bli kjent med Martin, men først Nina, så du valgte en sang til.
1: Ja, den heter You Are My Hiding Place. Og det Jesus, han mitt tilfluktssted.

0: Kjære lytter, det programsendet Dette mitt liv som på lufta, og det Nina og Martin Rjukan som dagens gjester. Martin, i motsetning til Nina, så vokste du opp med foreldre som kjente godt til Jesus.
1: Ja, fra tidlig barndom så jeg oppvokst med å gå på søndagsskolen og være med foreldrene mine på møter, og de gikk i Philadelphia i Oslo. Og hadde en trygg og god barndom sånn til å begynne med da. Og har hatt kristne, ja, altså hele slekta har vært pinsevenner da. Mm. Og spesielt min bestefar har betydd veldig mye. Han var en veldig sånn trygg og god person, og jeg tenkte alltid at hvis jeg har lyst til å bli som han. Så var det at foreldrene mine sånn gradvis sluttet å gå på møter. De begynte å dra til, som ble så populært på slutten av 60-tallet, sånn sydenreiser og sånt til Mallorca og Kanarien. Og, og da begynte de å åpne opp for alkohol, og da ble det mindre og mindre møter, og til slutt så gikk det ikke på møter i det hele tatt, og da ble det mye festing hjemme og sånn.
0: Hvordan opplevde du det?
1: Nei, jeg synes jo det var uten å si noe negativt om foreldrene mine da, fordi jeg har vært god og gjort så godt jeg har kunnet, så var det jo litt sånn uttrykt, og det var mye sånn, ja, sånn narspill, og så det var jo ja, det ble litt forandring. Dette skjedde jo sånn gradvis da. Men så endte jo det med at de ble skilt da. Jeg var en 17 år. Og ja.
0: Det var da du, i etterkant av det, du flyttet opp til din besteforeldre, eller?
1: Ja, da flyttet jeg for å ta videregående da, til Ulefoss i Telemark. Da bodde jeg 3 år hos besteforeldrene mine.
0: Og, var det trygt og godt?
1: Det var trygt og godt.
0: Ja.
1: Det var fint. Og de var, bestefaren min var en veldig sånn troens mann, og han var ikke sånn som liksom bare forkynt evangeliet for meg, men på en måte med livet sitt da. Han var en veldig sånn god person. For eksempel så sa han aldri noe negativt om andre folk. Så han sa noe som var alltid for å løfte opp. Og det gjorde veldig inntrykk på meg. På 3 år så hørte jeg han aldri si noe negativt om noe menneske. Og jeg bare nevner det at han vokste jo opp også i et kristent hjem da. Han kom fra Seljord. Og foreldrene hans, de var skikkelig sånne bønnemennesker. Så farmor fortalte det at når hun var på besøk der, så var det akkurat som freden senket seg ned over skuldrene dine. Og når de overnatta der, så hørte de disse to gamle menneskene ba. De startet alltid dagen med bønn, vet du, og løftet fram hele familien. Og hun fortalte også det at når, ja, det blir en oldemor da, når hun døde, 1964, da kom farmor inn på sykeleie der, og da hadde smil om munnen i kveld, skal jeg møte Jesus. Og hun og sønnen og bestefaren min, de satt og sang lovsanger inn i døden. Så det er... Det er sterkere i historiene der.
0: Så spesielt.
1: Ja. Så alle de årene hvor jeg ble frelst, jeg var 29. Mm-hmm. Og da bodde jeg i Oslo fra jeg var sånn 20 til 30. Og da ble det på meg også gradvis mer og mer festing og liksom det livet der da.
0: Var det etter du ble frelst?
1: Nei, det var før.
0: Det var før, ja.
1: Ja,
0: ja, for etter så, videregående så var du i militæret.
1: Ja.
0: Og da havner du etter hvert som FN-soldat i Libanon.
1: Ja, ja.
0: Hvordan opplevde du den tiden?
1: Jo, det... Jeg fikk jo det som var det fine med å være i Libanon. Jeg fikk veldig sånn israelerte, da.
0: Ja.
1: Ja, var en del på permisjon der, og så land, og det var veldig herlig. Så det var... Og, ja, det var en spesiell tid. det et halvår jeg husker veldig godt da. Jeg fikk jo mer kjennskap til konflikten der nede og ja.
0: Hvordan var det også å være i krigssonen?
1: Ja, det blir jo litt mer alvor. Altså, det blir jo stor forskjell på å avtjene verneplikten i Norge, da, hvor alt er liksom bare sånn, man øver seg kanskje opp til en krig som ikke er, men der var vi jo inne i en krigssone. Så det var jo mange ting som kom kanskje inn i underbevisstheten. Man prøvde å være tøff der og da, og liksom, men det er klart at man gjorde seg tanker da. Og jeg opplevde jo å se et sånn selvmordsangrep på lang avstand en gang, hvor det var en to shia-muslimer som kjørte i en liten bil fullastet med TNT inn i en jødisk kolonne, hvor det var mange soldater som ble drept. Bilen delte to, og det var, ja, da var jeg kanskje sånn 400-500 meter unna. Det så du på avstand. Så det gjorde veldig inntrykk. Da ble vi sendt tilbake inn i Israel og måtte være der en ekstra dag. Og jeg husker det preget oss alle sammen. Da gikk vi og drakk oss fulle på en pub der. Da. Men så ja, det er veldig mye hat og sånt nå. Og men så oppdaget jeg også en annen ting mens jeg var der nede. Jeg fikk jo faktisk Israel i hjertet, og jeg så jo den der måten media fremstiller Israel på da, allerede den gangen. Vi fikk jo tilsendt norske aviser og sånn, og da så jeg at mye av det de skrev, det stemte ikke med virkeligheten da, sånn som vi opplevde det.
0: Mm. Var det et halvt år du var der nede?
1: Ja, det var et halvt år.
0: Hva gjorde du når du kom tilbake til Norge da?
1: Jo, da hadde jeg egentlig planer om å få meg en utdannelse og sånt nå. Og så tok jeg taxilappen.
0: Ja.
1: Og så ble det, ja, så ble livet sånn at det ble mindre og mindre studier og mer drosjekjøring. Til slutt så bare kjørte jeg drosje. Og da gikk livet ut på liksom å jobbe. Jeg kjører drosje i uka og fest i helgene. Det var liksom det livet. Det ble mer og mer, og frem til jeg var sånn 25, så synes jeg dette festelivet var litt sånn artig, ikke sant? Men så begynte det å gå i nedoverbakke. Men så blir du på en måte fanget inn i det, da. Og da er det litt sånn hardt å komme ut av det. Så jeg hadde vel en avhengighet også til alkohol, da. Men jeg likte aldri sånne hasj og sånne ting da. Jeg har prøvd det, men jeg har aldri likt rusen liksom da.
0: Men det var et par kollegaer der som ble kristne, og hva tenkte du om det?
1: Ja, jeg fikk meg noen venner i drosja etter hvert da. Og vi begynte å vanke litt sammen og var litt ute på byen sammen. Og da var det en god venn av meg som plutselig en dag, så sier han til meg at nei, da, jeg kan ikke bli med ute i helgen, for jeg skal på et møte, sånn. Og da skjønte ikke jeg hva han mente en gang. Jeg trodde kanskje han skulle møte noen, men han skulle på et kristent møte, da. Og han kom på besøk etter et par dager, vet du, og det var en total forandret mann. Det var fra mørke til lys, altså. Bokstavlig talt. Jeg ble helt forbløffet. Jeg så hele ansiktet lyst, og jeg skjønte, det fanget litt min nysgjerrighet, da. At jeg skjønte ikke alt, han vitnet mye og sånn. Det var mye av det jeg ikke skjønte, men. Og en kamerat til også, som også ble frelst, og de drev og ba for meg, og kom på besøk, og ville ha meg med på møte, og det var veldig sånn motstand da. Jeg svarte ja, og så trakk jeg meg. Jeg fikk frykt da, vet du. Men bare for å nevne det, altså, jeg har på en måte i mitt hjerte visst veien da. Jeg visste at skal jeg gjøre noe, så skal jeg bli en kristen. Det har jeg alltid visst, på grunn av slekt og mine besteforeldre og alt det der, så har jeg alltid på en måte visst at det er det som er veien å gå. Og jeg husker at en gang jeg gikk nedover i Storgata i Oslo, så ble jeg stoppet av noe som heter Santologikirken, og masse spørsmål og sånn, men jeg visste at det der var bare fake, altså. Det er kristne tro som er, ja, det har jeg visst i mitt hjerte, på en måte. Men, ja, disse vitnet for meg, og jeg svarte ja, og så trakk jeg meg, og svarte nei, og det var til og med gikk så langt at jeg satt meg inn i bilen, og var på vei til møtet, og så hoppet jeg i Sinsenkrysset, jeg fikk sånn skikkelig frykt da. Jeg vet at det jeg ikke sa, jeg skal bare reive opp døra.
0: Og Norges mest trafikalte kryss?
1: Ja, de stoppet inn på siden der, så fikk jeg hoppet ut av bilen. Men i alle fall så de ble så lei, så de samlet en gjeng, og de hadde bønnemøte faktisk for meg da. De ropte til Gud, og sa det at nå er det slutt. Nå skal Martin bli frelst. Og da tror jeg de brøyt noe i ånden da. Og jeg hørte meg selv si, ja, jeg blir med på møtet. Og da husker jeg det at moren min kom på besøk og skulle ha meg med til tanta mi. Men da ringte jeg og sa, nå er jeg ikke hjemme, men nå er jeg der og der, ikke sant? Så de kom og hentet meg da. Og jeg hadde litt sånn forventninger i hjertet når jeg kjørte til, ja, på samme sted som Nina forteller om, Oslo Kristne Senter da. Og jeg kjente liksom at nå kommer det til å skje noe. Jeg visste ikke hva da, men jeg bare hadde noe sånn i hjertet da.
0: Og det, kjære lytter, det skal du få med deg i neste program, for nå er tiden ute i dette programmet. Hva skjedde for noe med Martin når han kom inn på Oslo Kristne Senter? Nå, Martin, skal du velge en sang.
1: Ja, du, da velger jeg en som heter Han Tek, ikke glansen av livet. Og den er litt spesiell for meg, fordi at faren min, da, han sklei jo bort fra Gud, men han kom tilbake sånn på slutten av livet. Kanskje 3 år før han døde. Og han likte den sangen veldig godt. Og den ble spilt i hans begravelse. Og jeg synes det er en veldig fin tekst.

Kjære, kjære lytter, det har blitt mange tårer på oss alle under den innspilling som du kanskje har fått med deg. Og neste uke skal du få lytte til fortsettelsen av Martin sitt gripende vitnesbyrd. Og du skal også få høre hvordan Nina og Martin møtte hverandre og senere ble gift, men etter noen gode år forlot Nina Martin. De var så fra hverandre i noen år, før de ble gift på nytt. Dette er så nydelig og så gripende, så inviter gjerne noen til å lytte sammen med deg om en uke. Nå vil jeg gjerne be en bønn med deg som enda ikke har tatt et standpunkt om å invitere Jesus inn i ditt hjerte. Gud satte i gang verdenshistoriens største redningsaksjon da han sendte Jesus, sin egen sønn, til denne verden, slik at alle mennesker skulle få en mulighet til å bli frelst og løst og fri fra lenker og bånd. Frelsen er en gave som kan tas imot ufortjent og bare av nåde. Som du vil ta imot Jesus som din frelser Herre i dag, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag tar jeg imot den gaven som frelsen er. Takk at du nå er min Herre og frelser Jesus. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har en fra før. Og vi setter deg veldig gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er veldig fint å bli del av et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt nummer er også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Og på vår hjemmeside som skrives slik 90 med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no, finnes både vårt telefonnummer og e-postadresse. Her er også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak. Mange tidligere episoder er nå tilgjengelig som podcast, så du kan lytte akkurat når du måtte ønske på denne programserien som heter «Dette er mitt liv». Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud, du er unik, det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste, Guds rike velsignelse.

0: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter att höra från boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hon egentligen heter, har aldrig bott på samma ställe länge av gången. Och dottern Rain har hon dratt med på lasse. När bilen deras säger stopp i småbyn Bannister Falls lovar Gina att de ska hålla sig i ro där intill dottern fullför vidaregående. Men det är för hon får veta att dottern är gravid. För varje dag som går blir Gina tättare knyttet till Bannister Falls. Och så är det något med byens ledande brandkonstabel som berättar henne att inte alla män svikter kvinnor i knipe. Det är Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, och det är Cab som har lagit lydboka. Randi Hasselborg läser.
1: Kapitel 39. Daniel visste ikke hva han syntes var verst. Å gå på jobb og late som om denne dagen var en hvilken som helst dag, eller å late som om den ikke var det. Han klatret inn i bilen og dro igjen døra. Skapte en buffer mellom seg selv og de medfølende blikkene han hadde fått fra resten av mannskapet. Han strakte seg opp og rettet på skjoldet til Max på solskjermen. Tommelen gled langs kanten på ørnehodet midt i emblemet. «Det skjer mye her nå, kamerat», mumlet Daniel. «Du skal bli bestefar. Helt sprøtt, ikke sant? Flere av karene på din alder har småunger ennå. Men du ville ha blitt stolt av hvordan Cody tar det. Han er uredd, akkurat som deg.» Mobilen begynte å ringe, og avbrøt Daniels monolog. Han tenkte først han ikke ville svare, men så så han navnet til Evie på skjermen. Lettelsen strømmet gjennom ham. Han og Evie hadde ikke snakket sammen siden iskampen lørdag, da han i egen person hadde brutt alle gjeldende regler for fotball, og sikkert flere andre som ikke hadde noe med fotball å gjøre. «Hei.» Daniel spurte ikke Evie hvordan det var med henne. Det visste han allerede. «Fint å høre stemmen din.» «Hei.» En kort pause. «Har du planer for i kveld?» Det faktum at hun måtte spørre, fikk Daniel til å angre at han ikke hadde ringt henne først. «Har du noe på gang?» «Jeg tenkte jeg skulle lage pizza, og du har ikke vært her på en stund.» Setningen ble hengende i luften slik at Daniel skulle ha mulighet til å gripe den, til å avgjøre. «Høres bra ut. Når da?» «Klokka 6, som vanlig.» Det var noe i stemmen til Evie Daniel ikke helt fikk tak i. «Greit, jeg kommer om ikke så lenge.» Han kjørte hjem og støtte på Will i bunnen av trappen, kledd for fredagskvelden i joggebuks og t-skjorte. «Bilen til moderen lager en snål lyd, så jeg skal bort og ta en kikk på den. Tenkte å stikke innom etter en burger på vei hjem hvis du har lyst til å bli med.» «Sorry, jeg skal noe annet.» «Gir du meg på båten igjen?» Will styrte mot kjøleskapet etter noe som kunne holde ham gående en time. «Jeg begynner snart å ta det personlig.» «Jeg skal bort til Evie og spise middag med henne og Cody.» Daniel så et glimt av forståelse i øynene til Will, og skyndte seg å vende blikket bort, før det vendte om til medfølelse, men alle årene på felles soverom med de tre lillebrødrene etterlot ikke så mye plass for hemmeligheter. Will dultet ham vennskapelig i siden, hans egen versjon av en klem. «Du vet, det er grenser for hvor lenge du kan unngå moderen.» «Jeg unngår ikke noen som helst.» «Du dukket ikke opp til middag forrige søndag.» Daniel kjente en stikk av dårlig samvittighet, men trakk på skuldrene. «Jeg måtte hjelpe Mort å flytte en vedstabel.» «Å ja.» «Si til henne at jeg kommer denne søndagen i stedet.» Will var ikke ferdig. «Du vet at vi alle er glad i Evie og Cody, og vi har lyst til å stille opp hvis det noe vi kan gjøre.» Broren hadde rett. Det kom sikkert til å være folk rundt dem som dømte Evie for feiltrinnet til Cody. Men Daniel visste at familien hans ville stille opp for henne og tilby støtte. Han hentet gymbaggen i tilfelle Cody hadde lyst til å kaste ball, og kjørte bort til Rosewood Court. «Hallo!» Daniel banket på i det han åpnet døra. Hvitløk og duften av hjemmebakt brød møtte ham i gangen da han bøyde seg ned for å klappe Diva. «Jeg på kjøkkenet!» Evie sto ved oppvaskbenken. I lyse olabukser med opprullede bukseben og en himmelblå t-skjorte så hun ikke stort eldre ut enn Cody. Han var ikke vant til å se henne så hverdagslig kledd. Selv i helgene foretrakk Evie kakibukser og skjortebluser. Hun kastet et blikk over skulderen. «Håper du er sulten?» «Skrubbsulten.» Daniel snappet til seg en gulrotbit og stakk den i munnen. «Jeg kjørte innom videobutikken og leide en film.» Daniel lente seg mot benken. «Jeg så en plakat i vinduet og husket at Cody sa han ville se den.» «Cody er ikke her.» Daniel så på bordet og la merke til at det var dekket for to. «Jeg trodde han skulle spise med oss.» Rain hentet ham for en stund siden. De hadde andre planer. Evie åpnet stekeovnsdøra og kikket inn. «To minutter til. Kan du mikse sammen en salat?» «Ja, selvfølgelig.» Daniel åpnet kjøleskapet og tok ut et salathode. Han hadde lekt kjøkkensjef her så mange ganger at han kjente infrastrukturen i Evies kjøkken bedre enn sitt eget. Hun begynte å legge varme bagetter i en kurv. «Hvis du heller vil strekke ut bena, kan vi sette på filmen og spise i stua.» «Jeg har ikke noe imot å vente til Cody kommer hjem før vi starter den.» Han sa vi ikke skulle vente på ham. Daniel rynket pannen. «Vi kunne spise sammen en annen kveld. Du var ikke nødt til å gå til så mye bry bare for meg.» «Det var ikke mye bry, Daniel.» Evie åpnet ovnsdøra og kikket kritisk på pizzaen igjen. «Vi gjorde jo dette mye før.» «Det stemte. Men hvorfor ville hun ikke møte blikket hans?» «Jeg tror den er ferdig.» Hun tok alltid ut pizzaen et par minutter før kjøkkenuret kimte, bare for å forsikre seg om at skorpen ikke ble mørkere enn gyllenbrun. Daniel så Genevieve for seg der hun saget bort brun skorpe. «Hvorfor smiler du?» Nå var det ham Evie så kritisk på. Han smilte virkelig. Daniel trakk hånden over kjaken. «Bare noe jeg kom til å tenke på. Jeg har lagt på ekstra pepperoni.» Evie tasset forbi ham i tøfler som klasket mot gulvet. Daniel kjente dem igjen med en gang. «Har du virkelig ikke kastet de der ennå?» «Hva da?» «De tøflene.» Daniel pekte ned mot føttene hennes. «Rart at sålene ikke har gått helt i oppløsning.» «Det har de.» Hun løftet opp foten og viste ham sålene som var forsterket med tykk teip. «Han burde ant meg.» Evie vrikket på tærne. «De er gode på.» Og Max hadde kjøpt dem til henne den første julen de var gift. Daniel hadde vært med da han valgte dem ut. Selv hadde han kjøpt et par til søsteren Lisa, men han var ganske sikker på at hun hadde byttet dem ut en eller annen gang i løpet av de siste 19 årene. Evie klamret seg ikke til et par tøfler fordi de var behagelige på. Hun holdt fast i et stykke Max. «Å, Evie, skal du aldri komme deg videre?» Spørsmålet endret form i det det vendte tilbake til Daniel, og traff ham rett i brystet. «Skal du?» De bar alt inn i stua, og mens Evie skar opp pizzaen, gikk Daniel bort og la en ny kubbe på peisen. Det spraket fra radioen i beltet hans, og han hørte en av politibetjentene på vakt sjekke ut fra Eddies bar. Daniel kjente igjen koden for slåsskamp I gang, og kastet et blikk bort på bestefarsklokka I hjørnet. Var Genevieve på jobb? Hvis Rain hadde hentet Cody, var moren uten bil. Evie la merke til det. Du nødt til å være et sted? Nei da. Han tvang frem et smil. Bra. Evie sparket av seg tøflene og satte seg I sofaen med en naken fot under seg. Ber du? Daniel bøyde hodet og takket Gud for maten. Han la til en taus bønn for Genevieve da Evie mumlet amen. Hvordan går det med Cody? Han fikk enda et brev fra rektor ved Carroll College. Hva sto det der? Aner ikke. Det ligger på skrivebordet hans ennå. Evie, det greit at vi snakker om noe annet? Hun var så vidt borti armen hans. Bare for I kveld. Som hva da? Som handlingen I den forutsigbare filmen du har valgt. Du vet vel ikke om den forutsigbar? La meg gjette. Fyren rømmer fra noe eller noen. Han bruker sportsbil så han kan komme seg raskest mulig dit han skal, og ting går I luften sånn at det går saktere for folk som følger etter ham. Hvordan visste du det? Fordi jeg kjenner deg, Daniel. Evie smilte. Husker du ikke at vi pleide å velge film annenhver gang? Jeg husker at du fikk meg til å se Prinsessebruden. Du likte den. Jeg lot som om jeg likte den. Så hvorfor fortalte Lisa og Liz meg at du sa det var en god film? Du vet jo svaret på det. Søstrene mine elsker å lage bråk. Hva sier du til at vi ser den filmen du hadde med, og så kan jeg velge en annen etterpå? Det ville vel være fair. Det ville også gjøre det umulig for ham å kjøre innom kaféen for å sjekke om Genevieve trengte skyss hjem. Ikke at Daniel hadde tenkt å gi henne noe valg. Har du satt deg opp på et ekstra skift? Spurte Evie. Nei. Ikke se på klokka igjen. Jeg kan bli. Radioen avbrøt samtalen, videreførte noen detaljer om folkene som var involvert I krangelen. Du burde skru av radioen, sjef, ertet hun. Gutta ringer deg nok hvis de trenger deg. Daniel fortalte ikke Evie at han hadde lyttet til politibetjenter, ikke mannskapet nede på brannstasjonen. De ryddet på kjøkkenet mellom filmene, og Daniel gikk tur med Diva mens Evie hentet en ny DVD. Han skrudde på radioen igjen, men nå var det dødt. Han vurderte å tekste Cody og foreslo at han og Rain kunne kjøre Genevieve hjem fra kaféen, Men han hadde gitt Evie et løfte. Og dette var ikke kvelden for å la henne være igjen alene. Daniel la radioen I jakkelommen og vendte tilbake til stua. Stolthet og fordom, eller søvnløs I Seattle? Ingen av delene. Daniel dyttet fjernkontrollen inn under sofaputa. Det der funker ikke. Vi var enige om at jeg kunne velge neste film. Til hans forbauselse strakte Evie seg bak ham og gjorde et lekent forsøk på å få fatt I fjernkontrollen. Gi den til meg. Leende holdt Daniel den over hodet. Det kan du tro. Han forventet at hun ville gi opp, men Evie spratt på beina og forsøkte å bryte den ut av hendene hans. Det glatte, blonde håret slo til alle kanter, og pusten hennes kom I korte støt der de kjempet om kontroll. «Du klarte ikke å ta meg I sjette klasse, og du har ikke sjans nå», sa Daniel. «Men jeg kjenner svakhetene dine, Daniel Moretti.» Fingrene til Evie gravde seg inn mellom ribbeina hans. «Hun kilte ham!» Daniel slapp tak I fjernkontrollen. Men Evie slapp ikke tak I ham. Hånden hennes ble liggende langs siden hans. Fingertuppene fulgte raden med muskler langs magen. Daniel kjente det knyte seg i brystet. «Hva skjer, Evie?» spurte han mykt. Hun fuktet underleppen, men blikket hennes var fast. «Jeg skjønner ikke hva du mener.» Daniel flyttet litt på seg, og hånden hennes gled ned. «Hadde jeg ikke visst bedre, så ville jeg trodd...» «Trodd hva?» «At du flørtet med meg, ok?» Han prøvde å le, men denne gangen satt latteren fast i halsen på ham. Det var noe merkelig med hele situasjonen. Uvirkelig. Som om han var sugd inn i en av de romantiske komediene Evie ville han skulle se på. «Kanskje jeg gjør det», forbauset hun ham med å si. «Men jeg er litt ute av trening.» «Ute av trening», gjentok Daniel. «Du har aldri flørtet eller lekt med noen som helst.» «Jeg leker ikke.» Evie lente seg fremover så Daniel kunne se speilbildet sitt i de klare, blå dypene i øynene hennes. Hun la hendene rundt ansiktet hans, holdt ham på plass. Daniel så en rødme skylle over kinnene hennes, leste invitasjonen i øynene. Han hadde ventet på dette øyeblikket, drømt om det. For en måned siden ville han ha trukket Evie inn i armene sine og aldri sluppet henne. Men nå la han hendene over Evies og løftet dem ned mot hjertet sitt. «Hva er det som foregår?» «Må det foregå noe?» Hun forsøkte å trekke seg bort, men denne gangen var det Daniel som holdt fast. Jeg trodde det var dette du ville.» «Hva han ville?» Daniel mistet nesten pusten. Han hadde alltid tenkt at Evie ikke visste hva han følte for henne. Kjærligheten til Max hadde formørket synet hennes, formørket perspektivet, evnen hennes til å se ham. Men hvis hun hadde visst det hele tiden, hva hadde

Tårer fylte øynene. For noen ganger føles det ikke sånn. Noen ganger. Han så med ett for seg uttrykket til Evie, etter at Gina hadde skåret mål. Handler dette om Genevieve? Evie så fort ned. Men ikke før Daniel fanget sannheten i øynene hennes. Du gjorde det ganske klart hvilken side du er på. Jeg tar ikke sider. Daniel kjempet for å holde frustrasjonen i sjakk. Evie, du vet hva jeg føler for deg. Hva da? Hva føler du for meg? Daniel stirret på henne. Ordene var rett der. De var en del av et manus han hadde lært seg utenat i tankene, men han fikk seg ikke til å si dem. Hvorfor? Evie reiste seg og slo armene om seg. Jeg tror det bør gå, Daniel. Evie, vær så snill. Hun ville ikke se på ham.

Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles om en kvinnelig billedhogger som bor i tjukkeste New York. Hun samler på ting for øye, som hun sier. Og hun har et uvanlig øye. Hun tror at enhver av oss kan oppleve stor skjønnhet overalt, så lenge vi er levende i forhold til omgivelsene våre. Hun bor i det styggeste området i New York, vil noen si. Men også derfra kan hun se verden, som hun sier. Fra stuen kan hun se en diger bygning tvers over gaten. Hun kan finne ulike mønstre når solen og månen speiler seg i vinduene. Hun kan se på en stol og si, «Stolen er ikke så spennende, men se på den skyggen som den kaster.» Skjønnhet er virkelig en verdi. En verdi vi lett overser. Hvis du opplever ganske enkelt skjønnhet og ingenting annet, har du fått noe av det aller beste Gud finner opp, har en sagt. Skjønnhet er Guds håndskrift. Ønsk den velkommen i et hvert godt ansikt, enhver lys dag, i enhver vakker blomst. Legg merke til at mange av de vakreste tingene er de mest unyttige. Liljer og påfugler, for eksempel. Men da har de vel likevel en nytte og en mening å skape glede og peke på Gud som skapte det skjønne. Hvis Gud tok seg tid til å skape skjønnhet, hvordan kan da vi være for travle til å verdsette den? I en polsk by er det en gate som har navnet Vakker. Det er antagelig den styggeste gaten i hele byen. Den mangler veidekke, er full av hull og hjulspor, og å kjøre gjennom den fortere enn 5 kilometer i timen, det er helt utenkelig. Tydeligvis var ikke gaten blitt slik den var tenkt. Vi kan føle at mye ikke er blitt slik vi hadde tenkt, hverken utenpå eller inni. Men også i det stygge kan det være muligheter. Gud kan skape det om til noe skjønt. Det er aldri for sent å legge noe i Guds hender. Og han ser noe vakkert i det som andre ikke ser noe vakkert i, og gjør det stygge skjønt i sin tid, lar det vokse blomster av kald jord. Selv om vi reiser verden rundt for å finne det som er vakkert, må vi bære det vakre inni oss, ellers finner vi det ikke, skrev Ralph Waldo Emerson. Å bære det vakre inni oss, det er vel noe av det som apostelen Peter tenkte på da han snakket om virkelig skjønne kvinner. Deres pryd skal ikke være den utvortes, hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær, men hjertet. Hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse, en mild og stille ånd som er dyrebar for Gud. Skjønnheten er altså aller sterkest i hjertets skjulte menneske. Og den vise Salomo sa, «Ynde svikter, og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, hun skal roses.» Så Guds frykt er altså det vakreste. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen, står det i Salmenes bok. Og Salomo gir som et ekko, alt har Gud gjort skjønt i sin tid, også evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Det ligger et pust av Guds evighet i skjønnheten. Derfor bør vi søke å se Guds skjønnhet overalt, for at tankene våre kan bringes nærmere evigheten.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

mine, alt er ditt. Gud over land og hav og alt som puster fritt. Gud over alt, vakkert, godt og sant. Du var til før første klode spant. Gud over makter, alt er ditt. Gud over mesterverk og alt som favner vidt. Gud over alt, edelt, rent.